Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tebūnie ši naktis jums kaip dykumos rožė. Net tyloje galima rasti kvapą ir kryptį. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Chris Rea, daina Girl in a Sports Car. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus ir išvertinu, kad šią minutę esate kartu. Netrukus jums skambės The Verve daina Bittersweet Symphony. Tai kūrinys apie kasdienę kovą, kai sistema spaudžia, kai aplink daug triukšmo, o jūs vis tiek einate pirmin, laikydami savo vardą ir savo darbą. Ši nuotaika primena Richardą Ashcroftą. Ilgus metus jis matė, kaip jo daina tapo pasauliniu hitu, bet dėl ginčio apie panaudoto orkestrinį fragmentą, autorinės teisės ir honorarai atiteko kitiems. Jis nenutraukė kelio, kūrė, koncertavo, kalbėjo apie teisingumą ir galiausiai teisės buvo grąžintos. Klausydami pagalvokite, kur jūs šiandien renkatės nepasiduoti, net jei kaina atrodo per didelė. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik skambėjo Alex Isley daina Maybe Again. Ji galėjo pataikyti jūsų vakarą, nes joje daug švelnios drąsos, kai norisi pradėti iš naujo be triukšmo, tik su aiškiu jausmu ir artimu balsu. Tokia muzika tinka, kai jums svarbu išgirsti save ir nepasiduoti skubėjimui. O toliau laukia kūrinys, kurį atpažinsite iš pirmų taktų. Tvirtas bosas, švarus pučiamieji ir ritmas, kuris pakelia nuotaiką net važiuojant per miestą. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Cool and the Gang. Fresh.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, o mes vis dar esame jums paruošę geriausią skambesį. Po Megan Trainor kūrinio Getting Girl netrukus skamba Queen daina Heaven for Everyone. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jums kūrėme, jums grojame.

Malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme tyliai stiprią atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums užtenka vieno ramaus sprendimo šiai valandai, o visa kita palikite rytui. Jūsų naktinis balsas šalia, kad mintis nesiblaškytų ir kad kvėpavimas grįžtų į ritmą. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Alytuje 20, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Sam Smith. Jo balsas šį vakarą jums tiko, nes daina kalba apie vertę ir pasirinkimą. Neblizgėti dėl kitų, o dėl savęs. Net kai aplink daug triukšmo.

Mes esame jums paruošę kitą istoriją. Netrukus girdėsite kūrinį, kuris kadaise sukėlė diskusijų dėl drąsios, teatrališkos estetikos. O jo vaizdo klipas tapo vienu ryškiausių 80-ųjų popkultūros ženklų, iki šiol cituojamu. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the Pleasure Dome.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai leidžiasi į pabaigą, o mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kad užbaigtumėte ją ramiai kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Michael Bolton, A Love So Beautiful. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jums būtų aišku ir tikslu. Pasienyje su Kaliningrado sritimi stiprinama apsauga. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad prevenciškai pasitelkiama kariuomenė. Ji padės pasieniečiams įvertinus regiono saugumo signalus po incidento Latvijos pasienyje. Pabrėžiama, kad situacija šiuo metu rami, o sprendimas skirtas užkirsti kelią galimoms provokacijoms ir neteisėtiems bandymams kirsti sieną. Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė du Afganistano piliečius, kurie pasiprašė prieglobščio, neleistinai pasišalino iš migrantų apgyvendinimo vietos ir bandė išskristi į Pizą. Tarptautinė energetikos agentūra skelbė, kad šalis narės prireikus gali išleisti daugiau strateginių naftos atsargų, pirmenybę teikiant dizelinai dėl ribotos pasiūlos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: dialektinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 7. Pasaulio istorijoje ši data turi tikslumo ženklą. 1920-aisiais Oksfordo universitetas priėmė pirmąjį 100 studenčių. Tai buvo aiškus žingsnis į platesnės galimybes, kai žinias tampa prieinamas daugiau žmonių. Jums tai primena, kad pažanga dažnai prasideda nuo paprasto sprendimo atverti duris ir nuo drąsos įžengti į auditoriją. Muzikos istorijoje spalio 7 siejama su scenos magija. 1982-aisiais Niujorke įvyko Andrew Lloydo Webberio miuziklo Katės premjera. Skambesys, choreografija ir ilgas gyvenimas scenoje, kurį jūs atpažįstate iš pirmų taktų, net kai klausote stiliau. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai – glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Seime stringa prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas, kurios, kaip teigiama, sumažintų aukštų kūro kainų poveikį gyventojams ir verslui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas paprašė prezidentūros paruošti galutinį didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projekto variantą ir tada jį pateikti komitetui svarstyti. Tai reiškia, kad jis turi būti suderintas su visomis institucijomis. Projektą buvo ketinama jau rytoj svarstyti Seimo posėdyje. Energetikos ministerija skelbia, kad prasidedant šildymo sezonui paskutinę metų ketvirčių užtikrinta 50% Lietuvai reikalingo biokūro. Valstybė yra nusprendusi didinti valstybiniuose miškuose pagaminamo biokūro žaliavos kiekį. Valstybinių miškų urėdija šiemet rinkai planuoja pateikti iki 120 tūkstančių kubinių metrų daugiau biokūro žaliavos nei numatyta metų pradžioje. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui ketinama paskirstyti 7,5 milijonų eurų dirbtinio intelekto pritaikymui gamyboje. Taip žada ekonomikos ministerija. Teigiama, kad paramą bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. O paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai teikti galima iki gruodžio 8. Aukštos energijos kainos rekordiškai didelės valstybių skolos ir su dirbtinio intelekto bumu susijusios rizikos kelia grėsmę pasaulio ekonomikai. Apie tai spėja Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva. Į ekonomikai kylančias grėsmes pristatė prieš kitą savaitę Bankoke vyksinčius Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko metinius susitikimus. Georgieva nurodė dvi pagrindines ekonomikai įtaką darančias jėgas. Konfliktas artimuosiuose rytuose riboja energijos tiekimo, dirbtinio intelekto plėtra didina paklausą ir skatina infliaciją. Vilniaus meras Valdas Benkunskas žada, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė, kuri sujungs vakarinę aplinkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje sostinėje, turėtų būti pradėta tiesti 2028 m. 4 ketvirtį. Jei tai bus įgyvendinta, tai būtų pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę tramvajų. Suomijos valdžios institucija nurodė sustabdyti darbus dviejose Google duomenų centrų statybvietėse šalyse, kol nebus atlikti privalomi poveikio aplinkai vertinimai. Jungtinių valstybių technologijų milžinė rugsėjai paskelbė, jog per artimiausius 2 metus į Suomijos skaitmeninę infrastruktūrą investuos 13 milijardų eurų, kad įgyvendintų savo ambicijas dirbtinio intelekto srityje. Google duomenų centrų projektų Suomijoje bendrovė pavadino didžiausią savo investiciją Europoje. Paramount užbaigė 81 milijardo Amerikos dolerių vertės Warner Bros. Discovery įsigijimą. Taip sujungdama du žiniasklaidos gigantus į vieną bendrovę, kuri pavadinta Skydance. Susijungimas galutinai įsigaliojo po to, kai buvo pasiekti susitarimai su Jungtinių valstijų koalicija ir Holivudo scenaristų sąjunga. Paramount studija, sukūrusi tokius filmus kaip Misija neįmanoma ir Top Gun Maverick, dabar dirba kartu su tokiu filmu kaip Harris Potteris, Barbie ir Tamsusis Riteris, kuriejas CNN ir transliacijų paslaugai HBO Max. Tai vienas didžiausių susijungimų amerikiečių žiniasklaidos istorijoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad rytas dar tik renka greitį. Įkvėpimui prisiminkime Muhammadą Ali. Neįmanoma yra tik žodis. Tad šiandien užsibrėžk vieną aiškų tikslą. Susidėliok tris mažus žingsnius ir judėk į priekį be dvejonių. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir tiesą sakant, kai jie dviese, net laikrodis pradeda skubėti. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pagaliau renkasi valdančiųjų koalicijos taryba, kuri tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti degalų kainas. Taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Prezidentūra yra paraginusi vyriausybę iki Seimui teikiant kitų metų biudžeto projektą parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano. Bet su komisija kalbamasi dėl galimybių kitą metą benzino ir dizelino akcizo anglies dvideginio dedamąją didinti mažiau nei planuota. Kol kas deklaruotas vyriausybės siūlymas laikinai vėl mažinti traukinių ir tarpmestinių autobusų kainas. Kertinis valstybės telekomunikacijos centras pranešė, kad pavyko visiškai likviduoti pažeidimą, dėl kurio Vilniuje buvo sutrikęs dalies valstybės įstaigų darbas, taip pat radio stočių radio duomenų sistema. Incidentas įvyko vakar vakare, kai atliekant kelio grįžimo darbus Vilniuje pažeisti magistraliniai šviesolaidiniai telekomunikacijų kabeliai. Centro teigimu požymių, kad kabeliai buvo pažeisti tyčia, nenustatyta. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelks keletą artimiausių savaičių. Apie tai socialiniuose tinkluose pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro, iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad padėtis pasienyje šiuo metu yra rami, o karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas. Anot ministrų, kariuomenėje pagalbą pasitelkti sutarta po incidento Latvijos pasienyje vertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Ekspertai, taip pat ir Lietuvą konsultuojantis ukrainiečiai, ragina supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad gyventojai turėtų nusimatyti įvairius scenarijus tai situacijai, jei tektų ieškoti priedangos.
1: Galbūt tuo metu, kai yra darbe, tuo metu, kai yra namuose, tuo metu, jeigu įvyktų nelaimė naktį, kai dauguma gyventojų ko gero yra savo lovose, vis dėlto tuo metu irgi žinant tą priedangų atrakinimo klausimą, kad galbūt verta eiti kažkur pas save jau paruoštą įrengtą rūsį, negu ieškoti naktį gatvėse tos oficialios priedangos.
0: Tuo metu architektai valdininko optimizmą dėl priedangų vertina atsargiau. Architektūros rūmų atstovas Tomas Mazuras atkreipė dėmesį, kad daugiabučių rūsiai ne visi tinkami priedangoms.
2: Kai kurių miestų merai iš didžiai pristatinėjo priedangas daugiabučių pastatų rūsiuose, kurie rūsiai jų yra iškilę virš žemės paviršiaus. Tai bendram supratimui, jeigu siena yra eksponuota atvirai, tai jos storis prasideda atlaikantis sprogimą nuo 800 cm.
0: Vyriausybė deklaruoja, kad šiuo metu priedangų modernizavimui skirta apie 30 milijonų eurų ir savivaldybės investuos maždaug į 800 naujų objektų, pritaikant juos priedangoms. Sinoptikai šiandien prognozuoja gražią dieną, žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 10 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Sveiki gyvi, kas klausotės M1 Plus transliuojamos ryto programos. Čia studijoje Tomas Ališauskas pakeitęs Miką, bet naktinį mūsų balsą. Ir čia jau mūsų laikrodžiuose ir kalendoruose ketvirtadienis spalio 8. 10 gražių apvalių laipsnių, 10 minučių po 7 laipsniai tai šilumos. Tai čia yra gerai, nes vadinasi šiandieną bus diena graži iš tikrųjų. Kaip sinoptikai yra žada, turėtų būti be debesų, turėtų būti tik tai saulėta, viskas smagu, na, netgi šiek tiek malonu. Taip, žiūriu dabar į debesų žemėlapį, iš tikrųjų, anei vieno debesėlio visą dieną lietu. Nu gerai, vakare ten kažkur jau vėlai, jau sutemus, tai mes čia jau nieko nematysim, čia jau nesiskaito, ar ne? 10 valandą vis tiek nieko nesimato. Tai jau saulėlydis bus, taip sakant, ate, palydėtas pajūryje, žvaigždės jau bus apžiūrėtos danguje ir laikas čiūčia liulė ruoštis penktadienį, ruoštis ateinančiam savaitgaliui. Tai va, sveiki sulaukę, gražaus ketvirtadienio.
1: M1 Plus. Reklama. Išsameu apie orus puslapyje orai.lt.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Plus. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
10: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
11: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
12: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
13: Let's go.

0: Visiems tiems, kas girdi ir kas naudoja ne tik tai grynuosius pinigus, bankas Big Bank paruošė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą, kuris yra visiškai nemokamas. Sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį nemokamai. Pavedimai visą parą irgi nemokamai. Ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. O kur dar virtuali kortelė? Be kontakčiai mokėjimai Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą kortelę ir kitas naudas nemokamai pasiimkite užsukę į bigbank.lt.
1: Reklama. Muzika.

0: Minutė liko iki pusės aštuntos. Šiandieną pasaulyje daug kas minės dieną prieš stichines nelaimės. Toks atrodytų dalykas gal kiek keistas, bet rimtas. O jeigu žvelgiant į tai visiškai nerimtai, tai oldschoolinių svaigalų mėgėjai žino, dėl ko taip yra. Taip yra dėl to, kad 1967-aisiais Anglijoje būtent spalio 8 dieną pirmą kartą buvo panaudotas alkotesteris. Dabar Aurelija Gintautaitė su 100 sekundžių jau rimtos informacijos, o po to Maikas su savo mechanikų komanda.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien pagaliau renkasi valdančiųjų koalicijos taryba, kuri tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti degalų kainas, taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Prezidentūra yra paraginusi vyriausybę iki Seimo teikiant kitų metų biudžeto projektą parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Kertinis valstybės telekomunikacijų centras pranešė, kad pavyko visiškai likviduoti pažeidimą, dėl kurio Vilniuje buvo sutrikęs dalies valstybės įstaigų darbas, taip pat radio stočių radio domenų sistema. Incidentas įvyko vakar vakare, kai atliekant kelio grįžimo darbus Vilniuje pažeisti magistraliniai šviesolaidiniai telekomunikacijų kabeliai. Centro teigimu požymių, kad kabeliai buvo pažeisti tyčia, nenustatyta. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos Maro tyrimų instituto laborantės mirtis greičiausiai nėra susijusi su biologiniu ginklu. Anot Trumpo, amerikiečiai tai netrukus išsiaiškins, tačiau tokios informacijos kol kas neturi. Jis taip pat teigė, jog Rusija tvirtina, kad situacija kontroliuojama, tačiau pridūrė, kad pateikiama nedaug informacijos. Stokholme šiandien turėtų būti paskelbta, kas laimės šių metų Nobelio literatūros premiją. Tai turėtų paaiškėti 2:00 dienos Lietuvos laiku. Galimus kandidatus tradiciškai spėlioja lažybų bendrovės. Šiemet pagrindinėmis kandidatėmis laimėti šį prestižinį apdovanojimą įvardinamos Kanados poetė Anna Carson ir eksperimentinės literatūros kūrėja iš Kinijos San Sjue. Tarp kandidatų yra ir japonų rašytojas Haruki Murakami, kanadietė Margaret Atwood. Tačiau jau tapo tradicija, kad tikrojo Nobelio premijos laureatų paprastai lažybų bendrovės neatspėja. Apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Reklama. Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
2: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
1: Ar išmokai orus keisti?
2: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
4: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
5: Visi mes esam švaros broliai.
6: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
10: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
11: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, tai veikia LNG infrastruktūra ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti ir visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
1: Reklama.

0: 15 minučių likomums iki 8 valandos, 8.20 sekundžių informacijos, o tuo tarpu dabar, jeigu neturite, pesam atsimenate tikriausiai tą jausmą daug, kas kada žiūri į veidrodį, plaukus taip tarp pirštų sukioja, galvoja, I can get no satisfaction, kaip dainavo, kad dėdė Mikas. Tai va, Puring Hydra Argan, plaukų priežiūros rinkinys su argano aliejum, praturtinto šampūnu, kondicionierium ir kaukė, drėkinančio, minkštinančio ir suteikiančio plaukams spindesio, jų neapsunkinant, yra dovanų jums, kas norėsite žaidime čia, ne čia, kurgi mes čia, įspėti, po kokią pasaulio vietą mes šiandieną keliaujame. Puring salono įkvėpta plaukų priežiūra namuose, kurią norisi kartoti, ar tai yra tiesa, pabandysite patys, bet prieš tai reikia įspėti. O šį kartą esame, kokiam senoviniam mieste. Kai miestas klestėjo, jo valdovai visai netoli jūros pastatė sostinę, kurioje niekad nelijo, niekada nei lašų, įsivaizduojat. Statybininkai statydami net nesivargino galvoti apie stogų nuolydį liutims. Stogus statė tiesiog, kad būtų gražiau. Miesto sienos buvo statomos ne iš akmens, o iš saulėje džiavintų molio plytų sumaišytų su smėliu ir vandeniu. Technologija paprasta leidusi pastatyti ištisus rūmų kompleksus per kelias dešimtmečius. Valdovų kvartaluose sienas puošė tūkstančiai reljefinių raižinių su kuo? Neatspėtumėte, su bangomis, žuvimis ir jūros paukščiais. Tarsi vandenynas būtų įsismelkęs į patį molį. Kai atėjo galingesnė kalnų imperija, ji šio miesto meistrus nesunaikino, o iškraustė. Geriausius auksakalius ir sidabrakalius jėga perkelė į savo sostinę, kad šie dirbtų naujiesiems valdovams, kas jiems liko dirbti. Kiekvienas naujas valdovas, užuot gyvenęs tėvo rūmuose, statydavosi savo visiškai naujus rūmus su savo palaidojimo kupolu viduje. Taip miestas augo naujais uždarais kompleksais kaip žiedas medžio kamiene. Miesto matininkai audė audinius taip plonai ir tankiai, kad vėlesni tyrėjai skaičiuodavo siūlų tankį centimetre ir stebėdavo sikraipydami galvas, kaip tai buvo įmanoma be metalinių verpimo staklių ir įrankių. Miestas driekėsi apie 20 kvadratinių kilometrų ir savo aukso amžiuje galėjo turėti ko ne 30 tūkstančių gyventojų. Tuo metu tai buvo didžiausias miestas visoje iki Kolumbinėje Amerikoje. Čia daug maž aišku, kur mes esam. Šiandieną didžiausia grėsmė šiam objektui visai ne laikas, o retkarčiais užklystantis El Niño. Nes molinės sienos statytos sausam klimatui tirpsta nuo drėgmės per kelias dešimtis minučių bežiūrint į jas. Vienas rūmų kompleksų vadinamas Ispanų kolonijų administratoriaus pavardė, nors tas administratorius pats šio komplekso niekada nestatė. Tiesiog 19 amžiuje archeologai kasė atrado kažką pasikrapsė pakaušį, nesukdami galvos pavadino gražiu žinomu vardu ar pavardę ir viskas. Tai štai. Dabar miestas laikomas didžiausiu molio miestu pasaulyje, o jo pavadinimas vietinė čimų kalba reiškia maždaug saulė, kažkas tokio. 1829. Kaip galvojate, koks miestas kokioje šalyje yra štai šis, apie kurį pasakoju? Dovanos parengtos, jums tai reikia tik tai parengti tikrą teisingą atsakymą. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
1: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu esate?
1: Laura.
0: Laura, iš kur?
1: Iš Vilniaus.
0: Oi, puiku.
1: Vilniaus aplinkelio.
0: Iš Vilniaus aplinkelio. Žinau, ką veikiate.
1: Taip.
0: Greičiausiai vykstate kažkur ir dabar įstrigote, ar ne?
1: Neįstrigau, bet gražiai visi važiuojam, draugai.
0: Neskubėdami.
1: Taip.
0: Na kur čia dabar lėksi ketvirtadienio ryte? Visi visur suspės. Kaip, Laura, vadinasi tas miestas ir kur jis yra?
1: Na, aš taip spėčiau, galbūt tai Mačių Pikčių.
0: Tai ne Mačių Pikčių, bet jūs spėjate daugmaž kaip teisinga kryptimi. Vat jeigu iškišti pirštą pro mašinos langą ir galvoti, iš kurios pusės vėjas spučia, tai Mačių Pikčių būtų maždaug kita pusė. Tvarka. Tai, Laura, geros jums kelionės, pabandykite dar, jeigu šauks kokia mintis į galvą be Mačių Pikčių. Kas galvojate, jog tai ne Mačių Pikčių, o kažkas visai kito, kažkas truputėlį įdomesnio ar mažiau tikėtino? Vienas

0: 8029, studijos telefonas. Alio, labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kas mums paskambinat?
1: Žanas.
0: Žanai, seniai nekalbėjome, ar ne?
1: Senai bekalbėjome, jo.
0: Nu va, ar turit šiandieną teisingą variantą?
1: Nu, bandau sakyti, kad tai Lima.
0: Tai Lima, tai jūs pataikėte į valstybę, bet tai ne Lima, nes Lima dabartinėje Peru sostinė, ar ne? O čia mes kalbam apie laikus, kurie buvo iki ispanų pasirodymo tame žemyne apskritai. Tai va, bet už teisingą valstybės pavadinimo pasakymą aš jums prizą atiduodu, tai yra senas miestas pavadinimu Chan-Chan. Chan-Chanas. Jis yra būtent Peru ir tai yra Čimų karalystės sostinė. Taip, Žanai, sutarim. Už valstybės teisingą spėjimą prizas jau jūsų. Dėkui jums už skambutį, už nuotaiką ir kad netingėjote vėl iš naujo mums pasukti. Tuo tarpu visiems kitiems klausytojams sakau, kad bandykite savo sėkmę ir žaidime šiame jau rytoj. Nes jeigu reikėtų, tai žinokite, jog Purink itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionalias formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose, gali būti jūsų. Hidrargan linija su arganu ir linų sėmenų aliejais skirta išsausėjusiems ir nualintiems plaukams. Priemonės drėkina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukams spindesio jų neapsunkindamos. Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybėgesniems plaukams. Šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Puringui 25% nuolaida.

0: Los. Jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, rakteliai jau rankoje.
7: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
8: Kia.lt.
9: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
10: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
11: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubilėjine versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubilėjinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl verta.
14: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Minutė kita muzikai, kurią jau tiek 8, gal dar ir liks, jeigu Aurelija Gintautaitė mums trumpai ir greitai praneš, kasgi mūsų laukia jos paruoštose 200 sekundžių informacijos.
1: Ogi daug informacijos, labas rytas, nuo valdančiųjų planų, kaipgi čia mažinti tas degalų kainas, kurias šiandien pagaliau susirenka valdantieji svarstyti, iki to, ką Pasaulio sveikatos organizacija sako apie situaciją Rusijoje, kur aišku, na, nelabai žinoma, kas ten vyksta ir yra užfiksuotas pavojingos lygos atvejs.
0: Taip, taip, taip. Du sveikatos rūpešiai, vienas piniginės sveikata reikia rūpintis, kitas savo nuosavo organizmo sveikata. 200 sekundžių informacijos po mažiau nei 3 minučių M1 plus eteryje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti rekordiškai brangstančių degalų kainas. Taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Vyriausybė deklaruoja laukianti Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano. Be to deramasi dėl galimybių kitamet benzino ir dizelino akcizo anglies dvideginio dedamąją didinti mažiau nei planuota. Kol kas deklaruotas vyriausybės siūlymas laikinai vėl mažinti traukinių ir tarpmestinių autobusų kainas. Tuo metu didieji šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad kol kas neturi visapusiško vaizdo iš Rusijos, kurioje įtariamas mirties nuo maro atvejais. Jungtinių tautų agentūra teigia, kad norint atlikti išsamų rizikos vertinimą, būtina, kad Maskva skaidriai dalintųsi informaciją. Taip pat organizacija nori gauti daugiau paaiškinimų iš Rusijos vyriausybės, atsižvelgiant į nepatvirtintus žiniasklaidos pranešimus apie antrąjį darbuotojį sergantį plaučių uždegimu, kurio priežastis nėra nenustatyta. Išvakarėse taip pat buvo pranešimų ir apie antrojo žmogaus mirtį. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos maro tyrimų instituto laborantės mirtis greičiausiai nėra susijusi su biologiniu ginklu. Anot Trumpo, amerikiečiai tai netrukus išsiaiškins, tačiau tokios informacijos neturi. Mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės šalyje, bei politinius debatus pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23 dieną, kai jį teko išsikelti iš savo visą gyvenimą nuomoto būsto, kai jį valdantį nekilnojamojo turto bendrovę drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė tūkstantines demonstracijas visoje šalyje. Dar iš Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijai dar svarstant, kaip labiau apsaugoti mokytojus nuo pavojų mokyklose, jau registruotos politikų siūlomos pataisos dėl šios problemos. Švietimo komiteto narys socialdemokratas Darius Jakavičius siūlo ne tik leisti mokinį išvesti iš klasės, jei šis trikdo pamoką, bet ir svarstyti jo pašalinimą iš mokyklos.
1: Mokytojų tarybos sprendimu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų, mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės narių įžeidinėjimo arba sistemingo ugdymo proceso trikdymo. Pašalinto mokinio tėvai, globėjai, rūpintojai privalo užtikrinti tolesnį jo mokymosi kitoje mokykloje.
0: Tačiau toks siūlymas sulaukė kritikos, kad tokia tvarka gali būti piknaudžiaujama.
2: Įstaigų vadovai šituo labai naudosis, taip kaip naudojasi mokymų namuose. Ir kartais visai neadekvačiai yra vaikai išsiunčiami į namus mokytis. Ir galų gale, o kas pasikeis su tuo vaiku jį perkelus į kitą mokyklą?
0: Sako parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakavoninė sako, kad jei siūlymas būtų patvirtintas, sprendimą dėl mokinio šalinimo turėtų priimti ne mokyklos taryba.
3: Labai didelė diskrecija, kurią gautų pačios mokyklos bendruomenės atstovai, kurie yra šiame konflikto įtampoje ir reikėtų, kad būtų išorinis tam tikras vertinimus, aiškus kriterijai pašalinimu. Ar tikrai mūsų tinklas yra pasiruošęs tokiai nuostatai, nes kiek yra mažesnių vietovių, kur yra viena mokykla.
0: Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad smurtas prieš mokytojus yra auganti švietimo sistemos problema. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 15 minučių po 8. Labas rytas tam, kas klauso, kas įsijungęs M1 plus ryto laidą. Čia mūsų laidoje. Tie patys 10 laipsnių, kaip ir prieš valandą šilumos termometro skidelėje. Laikas pasidžiaugti sportininkų pergalėmis ir kovomis arba kokiais nors neįtikėtiniais dalykais. Taip, Patonga, Tailande, vyko Patong Combat League kovinio sporto turnyras ir vienoje pagrindinių vakaro kovų įtikinamą pergalę iškovojo Evelina Marozi, kuri visą kovą dominavo prieš Rusę Petrovą ir po 3 raundų teisėjai vienbalsiai atidavė pergalę Evelinai. Sveikiname Eveliną ir džiaugiamės iškovotą pergalę. Kai prieš tos šalies atstovus laimi, vis tiek ta pergalė yra labiau pergalė. Dviračių sporte neįtikėtinas dalykas, Tikėtinas finišas sukėlęs daugybę klausimų ir ginčių. Europos dviračių sporto sąjunga paaiškino, kaip buvo nustatytas vos kelių milimetrų skirtumas lėmęs triumfą Europos plento dviračių čempionate, kada laimėjo po viso to nustatymo Remkas Evenepoelis. Taigi, belgas dramatiškam finiše aplenkė Italijos atstovą Giulio Ciccone, pastarasis sprintą pradėjo anksčiau, žodžiu, viskas ten lenktynės ir kaip žinote, šalmas į šalmą, ratas į ratą, rankina į rankiną. Ir sportininkai kerta finišo liniją abu atrodo kartu. Bet negalėjo tai būti, o gal galėjo. Prireikė teisėjams net kelių minučių galutiniam rezultatui patvirtinti ir išsiaiškinti, kasgi ką aplenkė. Ir paaiškėjo, kad 200,000 sekundės dalimis Belgijos lenktynininkas aplenkė italą. Italas, aišku, pasakė, kad čia negali būti, čia matyti kažkokia klaida įsivėlė, aš tikrai buvau pirmas, aš aiškiai viską mačiau. Na, bet teisėjai sakė, kad viską nustatė ir atsižvelgiant į sportininkų greitį finišo metu, tai atitiko skirtumą maždaug apie 3 mm tarp dviejų varžovų. Na, tai va taip tais 3 mm Italijos atstovas ir pralaimėjo. Kalbant apie dviračius toliau, Ljubljanoje, Slovenijoje vyko Europos dviračių čempionatas, kuris Lietuvai atnešė medalių paskutinę pirmenybių dieną. Merginų asmeninėse lenktynėse laikui trečiąją vietą iškovojo 18-metė mūsiškė lenktynininkė Augustė Mikutytė. Sveikinam Augustę, džiaugiamės pergalę ir lauksim ir kitų gerų pasivažinėjimų ant dviejų ratų varžybose.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Wanna be young the rest of my life. Never say no. Try anything twice.

0: plius. Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler. Plus longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Laikas. Pigu.lt pirktynėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
3: Turime vieną įprotį. Savimi pasirūpinti. Vėliau antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
4: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
6: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
7: Visi mes esam švaros broliai.
8: Reklama.

3 minutės liko iki pusės 9 ir jei dabar klausotės mūsų ir naršote telefone, tai užsukite į Pigu LT ir atsidarykite ten Ūžia pirktynės. Pagrindinė taisyklė – dideli pirkiniai, mažos kainos. Programėlėje apsipirkti ne tik patogu, bet ir be proto apsimoka, jeigu esate Pigu Plus narys. Ten jūsų laukia ypatingi pasiūlymai. Šimtams prekių namams laisvalaikio ir kosmetikai kainos nukritusios net iki 40%. Išmanioji technika Pigu Plus nariams iki 20% pigiau. Viskas patogu, vos keliais paspaudimais jūsų ekrane ir žinot, kas geriausia, jei per programėlę užsisakot prekę, kurios jums reikia čia ir dabar, daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite atsiimti pigu.lt parduotuvėse tą pačią dieną. Pirktinės Pigu LT programėlėje tęsis iki spalio 19 dienos, šiandieną spalio 8. Čiupkite telefoną, atsidarykite appsą, pasinaudokit stipriausiais mėnesio pasiūlymais. Reklama.

0: Depešų senas ir paprastas kaip du centai, just can't get enough, iškart po 100 sekundžių informacijos. Informaciją atidžiai dėlioja Aurelija Gintautaitė, o šiandien yra diena prieš stichinės nelaimės ir galvojo sporto mėgėjas. Dažnas pagalvos greičiausiai, tai dėl to, kad du anglų boksininkai pirmą kartą būtent šią dieną prieš kovą užsimovė tikras bokso pirštinės, kad, na, kova būtų tokia truputėlį mažiau kruvina. Tai buvo 1818 metais.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai bus pasitelkta keletą artimiausių savaičių. Apie tai socialiniuose tinkluose pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro, iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Seime bus svarstoma parlamentarų teikiama pataisa, kurią siūloma sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų, įteisinti automatinį kompensacijų išmokėjimą be vartotojo prašymo ir užtikrinti būtinių vartotojų teisę į būtinų tiesioginių išlaidų atlyginimą. Toks siūlymas teikiamas po rugpjūtį praūžusios audros, kuri be elektros paliko tūkstančius gyventojų, daliai jų elektros tiekimas atkurtas tik po kelių savaičių. Žmonėms, neturėjusiems elektros ilgiau nei 72 valandas, ESO moka kompensacijas, tačiau kai kurių klientų prašymas dėl kompensacijų buvo atmesti. Didžiosios Britanijos premjeras Andis Barnamas šiandien apsilankys Berlyne, kur jis ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbs apie naują saugumo partnerystę. Pranešama, kad pirmąjį susitikimą akis į akį aptars, kaip apsaugoti abi šalis nuo hibridinių grėsmių. Pagal šią saugumo partnerystę šalis dalinsis informaciją ir koordinuos veiksmus, siekdamos stebėti ir neutralizuoti grėsmes, taip pat sumažinti priešiškų veikėjų gebėjimus veikti Europoje bei apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad kol kas neturi visapusiško vaizdo iš Rusijos, kurioje įtariamas mirties nuo maro atvejis. Jungtinių tautų agentūra teigia, kad norint atlikti išsamų rizikos vertinimą, būtina, kad Maskva skaidriai dalintųsi informaciją. Taip pat organizacija pareiškia, jog nori gauti daugiau paaiškinimų iš Rusijos vyriausybės, atsižvelgiant į nepatvirtintus žiniasklaidos pranešimus apie antrąjį darbuotoją sergantį plaučių uždegimu, kurio priežastis nenustatyta. Apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min.

0: apie tai, jog kai klausaisi M1 plus prizų, tau niekada neužtenka. Kažkada čia prieš daugybę metų dainavo Depeche Mode savo dainoje Just Can't Get Enough, tad po poros dainų dar vieną prizą žaidime. Daugiau mažiau jums ir pasiūlysim.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
1: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
0: Ar išmokai orus keisti?
1: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
0: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslu reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
3: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
4: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia – individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: 15 minučių iki 9 liko. Čia tas toks momentas įdomus, kada galėtum ginčytis iki, nežinau, pajodavimo, jog Preslis toj dainoje, kuri ką tik baigėsi, dainuoja apie Dovilę, kuri skrajoja danguje. Nes labai dėkingas momentas, nes atsinaujinęs TV bokštas kviečia į padangęs, į aukščiausias Vilniaus patirtis ir žaidime daugiau mažiau dovanoja 2 pakilimo bilietus tam, kas šį žaidimą laimės. Ten užkilus galima ir šeimos, ir klasės išvyką turėti, ir edukaciją, ir praktinę apsilankymo informaciją galima labai nesunkiai rasti užsukus į tvbokštas.lt. Galų gale galima netgi medituoti, sako žmonės, ypatingas patyrimas. Išgerti rytinę pirmąją kavą, galų gale pasimatysi su draugais ar vaikais. Jeigu norite jau itin romantiškai, tai apartamentai Debesys jums atviri ir nakvynė, ir vakarienė, ir netgi visas savaitgalis, ir visa tai galima užkilus į atsinaujinus į Vilniaus televizijos bokštą. Trys teiginiai žaidime paruošti, 1-8-2-9 studijos telefonas tam arba tai, kas norėtų pakilti ten į tas padangės ir pažvelgti į mūsų sostinę iš... ne paukščio skrydžio, iš televizijos bokšto. Paukščiai tegu savo skraido, kurie ten skraido. Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinate?
1: Diana.
0: Pakartokite.
1: Diana.
0: Diana. Ah, labai gerai. Pirmos raidės buvau neišgirdęs. Diana, įkilsite į televizijos bokštą su...
1: Su tuoktiniu.
0: Ah, pasisekė žmogui, klausykite. Tvarka, žinote apie benzino kainas pakilusias?
1: Taip.
0: Nu va, įsivaizduojate, į lėktuvo, to didelio tokio, Boeing 747, kuro baką telpa 350 tūkstančių benzino. Daugiau ar mažiau?
1: Mažiau,
0: teisingai. Mažiau, daugiau nei 100 tūkstančių litrų mažiau, telpa apie 216 tūkstančių litrų benzino į to aparato baką. Į didįjį variantą. Bet įdomus, žinot, koks dalykas, kad tas pripildytas kuro bakas to Boeingo sveria beveik tiek pat, kiek visas lėktuvas. Siaubas.
1: Aišku.
0: Didžiausias kada nors užfiksuotas ledkalnis. Žinot, kas yra ledkalnis?
1: Taip.
0: Nu va, plaukiot ne kartą, nebijoju. Tai va, didžiausias kada nors užfiksuotas ledkalnis, kuris atskyla nuo Antarktikos ir kažkur vandenynan išplaukė, savo plotų užėmė 500 kvadratinių kilometrų plotą.
1: Daugiau,
0: žinoma, daugiau. Nu, tai mesgi žinom su jumis, kad tam reikėjo pasitelkti netgi kosminius aparatus, kad tą ledkalnį galėtum stebėti, kaip jis atskyla, kaip jis plaukia, kur jis įvažiuoja ir taip toliau. Ten buvo ko net 4000 kvadratinių kilometrų dydžio gabalas. Taip, Diana, dabar jau teks spėti. Mano burnoje šiuo metu gyvena 2 milijardai bakterijų.
1: Gal mažiau?
0: Nu, tokia vat Indija, dar reikia pridėti Nepalą, Bangladešą, o iš tikrųjų tai dar viską padauginti iš 10.
1: Tai daugiau.
0: Daugiau. 10 kartų daugiau, įsivaizduojate, žmogaus burnoje. Veisiasi štai šitiek tų vietų. Aš nuo šiol labai gerbsiu visus stomatologus, odontologus ir tos srities specialistus, nes įsivaizduokit suskaičiuoti tuos 20 milijardų po vieną. Tai čia yra neįtikėtinas mokslas.
1: Kas suskaičiavo?
0: Jūsų dantistė. Kas? Kasgi kitas? Žmonės...
1: Po vieną išvykiavo.
0: Taip. Eilėmis pirmais antrais įsiskaičiuoti. Žodžiu, kažkas panašaus turėjo įvykti. Tvarka, Diana, aš jums linkiu neįtikėtinų įspūdžių, su kuo be pakiltumėte į Vilniaus televizijos bokštą atsinaujinusi. Ir jeigu atsitiks taip, kad jūs ten greitu metu pakilsite, būtinai pasiimkite pliuso marškinėlius, jeigu tokius turite, ir nusifotografuokite su jais ir Vilniaus panorama, gerai?
1: Gerai.
0: Lauksim nuotraukų ir įspūdžių, o visiems kitiems priminam, kad televizijos bokštas atsinaujino ir kviečia jus patirti sostinę iš naujo. Čia jūsų laukia aukščiausia kava, aukščiausia unikalūs verslo pietus, rami ryto meditacija padangėse, gurmaniškos vakarienės. Atsinaujinusiame restorane paukščių takas bei naujose erdvėse kasdienybė pavirsta įspūdingu nuotykiu. Galite rengti susitikimus, edukacijas, švęsti šventės ar tiesiog pasimėgauti 360 laipsnių panoramą. Užsukę į svetainę tvbokštas.lt galit pasirinkti apsilankimo progą jau šiandieną. Aukščiausias atsinaujinęs Vilniaus bokštas, televizijos bokštas, laukia.

0: Plus.
1: Reklama. Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
2: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
1: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki. Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
8: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
7: Sveiki. Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
9: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
7: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
11: Visi mes esam švaros broliai.
12: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Ir ačiū jums visiems. Ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
12: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
14: Reklama.

0: Kas minutės mums liko iki devintos. 9:200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai dėlioja ir jums pateiks Aurelija Gintautaitė. Sveiki, gyva.
1: Labą rytą visiem.
0: Labą rytą, suraityta. Kasgi ten pas tave bus žiniose suraityta?
1: Na, tokia problema, kuri šiek tiek dabar priblėso tarp kitų problemų, kurios yra aktualios. Degalų kainų, maro Rusijoje ir taip toliau. Neseniai čia įvyko tokia audra didelė ir labai ilgai trūko elektros atstatymas po to. Ir, na,
0: sako, ir tai vis dar problema?
1: Ir na, nesikeičia tas dalykas, nes pasirodo, kad kompensacijos lyg ir buvo pažadėtos, bet susidūrė vartotojai, kurie tų kompensacijų laukė su visokiais iššūkiais, nes paaiškėjo, kad nelabai teikia ten tas kompensacijas visais atvejais, kartais tiesiog paima atmetam. Pavyzdžiui, pati eso siuntė žinutės, kad elektros nėra ir dar nebus ir taip maždaug 2 savaitės, o po to sako, tai kaip pas jūs elektros tik 3 dienas nebuvo, tai okay, kai vartotojas sako, tai kaip čia taip, tai tada sako, tai
0: taip, netyčia žinutės atsiuntėm.
1: Atsiprašau, mes čia automatiškai išsiuntėm, bet sako, jūs tada teikit iš naujo, reiškia, tą prašymą dėl kompensacijos, mes vėl persvarstysim. Tai, na, matyt, pasiekė ir politikų ausis šitie atvejai tokie, tai jie jau registruoja pataisas ir siūlo, na, įvesti tam tikrą automatinį tų kompensacijų mokėjimą, bet ar iš tikrųjų tai bus padaryta, tai paaiškės tik tai po to, kai bus viskas apsvarstyta Seime.
0: Lietuviškų jokų istorijoje reikia atidaryti naują skirę. Kaip valstybinės įmonės mokosi siųsti žinutės vartotojams ir kokiais atvejais, kokiamis aplinkybėmis jie jas gauna arba negauna.
1: Įvairinybės tokios.
0: Taip, taip, taip. Bet be įvairinybių Aurelijos žinios visai rimtai su visa tiksliai informacija po maždaug 3 minučių 1+3 lygiai 9:00. Tas 3 minutės paskirsime muzikai, kurią jauti, dainoms, kurias jūs mėgstate klausyti, o mes jums mėgstame pagroti. Po to dar kitos dainos jau mūsų eteryje, bet jau tai iš karto po 9:00.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti rekordiškai brangstančių degalų kainas, taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Tuo metu pastebima, kad dėl degalų kainų skirtumų palyginus su kaimininėmis šalimis, Lietuvoje jau drastiškai smunka mūsų šalyje brangesnių degalų pardavimo apimtis. Vežėjai renkasi pilti degalus kaimininėse šalyse. Tačiau finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus skeptiškai vertina siūlymus mažinti akcizą tranzitiniam transportui, nes jo teigimu tai riboja ES direktyvos. Viceministras pripažįsta, kad mažėjančio degalų pardavimo įtaka biudžetui bus neigiama.
1: Įvertinus visuminį fiskalinį poveikį, tai jisai galėtų būti neigiamas ir galėtų siekti apie 26 milijonus eurų. Tai generuotų biudžeto netekimus. Kas vėlgi sakau, labai svarbu neatskirti akcizų mažinimo nuo biudžeto pajamų.
0: Inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos atstovas Mantas Zakarskas skaičiuoja, kad jeigu didžiausi vežėjai sugrįžtų į Lietuvos degalinės, valstybės biudžetas pasipildytų maždaug 84 milijonais.
2: Tai 68% akcizas pas mus yra didesnis negu kaimininėse Latvijoje ir Lenkijoje, bet mes bijom Europos komisijos, kad kitos šalis kažkaip leidžia savo tai daryti.
0: Pataisos dėl dalinio akcizo mažinimo Seime stringa, nes vyriausybė planuoja pateikti savo išvadą. Seime bus svarstoma parlamentarų teikiama pataisa, kuria siūloma sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų, įteisinti automatinį kompensacijų išmokėjimą be vartotojo prašymo ir užtikrinti būtinių vartotojų teisę į būtinų tiesioginių išlaidų atlyginimą. Toks siūlymas teikiamas po rugpjūtį praūžusios audros, kuri be elektros paliko tūkstančius gyventojų. Dalį jų elektros tiekimas atkurtas tik po kelių savaičių. Žmonėms, neturėjusiems elektros ilgiau nei 72 valandas, valstybinė įmonė energijos skirstymo operatorius moka kompensacijas, tačiau kai kurių klientų prašymai dėl kompensacijų buvo atmesti. Jungtinė karalystė ir Vokietija ketina bendrai kovoti su sabotažu ir kibernetinėmis atakomis. Didžiosios Britanijos premjeras Andis Barnumas šiandien apsilankys Berlyne, kuris ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbs apie naują saugumo partnerystę. Pranešama, kad pirmąjį susitikimą akis į akį aptars, kaip apsaugoti abi šalis nuo hibridinių grėsmių. Pagal šią saugumo partnerystę šalis dalinsis informaciją ir koordinuos veiksmus siekdamos stebėti ir neutralizuoti grėsmes, taip pat sumažinti priešiškų veikėjų gebėjimus veikti Europoje bei apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Stokholme šiandien turėtų būti paskelbta, kas laimės šių metų Nobelio literatūros premiją. Tai turėtų paaiškėti 2 valandą dienos Lietuvos laiku. Galimus kandidatus tradiciškai spėlioja lažybų bendrovės. Šiemet pagrindinėmis kandidatėmis laimėti šį prestižinį apdovanojimą įvardinamos Kanados poetė Anna Carson ir eksperimentinės literatūros kūrėja iš Kinijos Cans Yue. Tarp kandidatų yra ir japonų rašytojas Haruki Murakami, kanadietė Margaret Atwood. Tačiau tapo tradicija, kad tikrojo Nobelio premijos laureato literatūros srityje paprastai lažybų bendrovės neatspėja. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

11 minučių po 9 laikrodžio ekrane, saulė už lango plieska visų gražumu, nors dar tik tai 10 laipsnių, jų turėtų padvigubėti dienai bėgėjantis. Šiandieną pati gražiausia savaitės diena, ketvirtadienis, be nei vieno debesėlio visame Lietuvos danguje. Tuo tarpu su žmogaus emocinė sveikata dažnai taip nebūna. Žurnalo Žmonės naujausias numeris, kaip tik ir skirtas šiam reikalui emociniai sveikatai. Greitai muzikinė prasme taisysime su Levelers, What a Beautiful Day, o čia dabar verčiant žurnalą apie emocinę sveikatą. Matai, kad ten dažnai reik ne vaistų, bet gero pokalbio. Viršelyje heroja neatsitiktinė greičiausiai, Beata Tiškevič, kuri tikrai profesionaliai gali kalbėti apie emocinę psichologinę sveikatą. Jums pažįstama aktorė, rašytoja, psichologijos studijas baigianti moteris gyvenime sąmoningai nesistengia tilpti į vienos profesijos rėmus. Psichologija ją domino nuo paauglystės, o po daugybės savarankiškai perskaitytų knygų ji nusprendė šią sritį pastudijuoti universitete. 6 metus trunkančios studijos, pasak Beatos, išmokė ir kantrybės ir pakeitė požiūrį į save ir į žmones bei pasaulį. Aktorystės patirtį šiandien mato kaip savotišką kitą psichologijos pusę, padedančią geriau pastebėti žmogaus elgesį ir neverbalinius signalus, o jie dažnai būna labai rimti. Beata pasakoja apie gyvenimą Los Andžele, kur ne tik lydėjo ten studijavusi savo vyrą Saulių, bet ir savanoriavo Pietų Kalifornijos universiteto priklausomybių laboratorijos tyrimuose. Lankė psichologijos kursus, bei iš naujo atrado improvizaciją, gilinosi į dramos terapiją, leidžiančią kūrybiškai priartėti prie žmogaus vidinės kančios. Psichologinę sveikatą jį ragina aptarinėti garsiau ir atviriau, nes jos manimų Lietuvoje vis dar jaučiamas sovietmečio palikimas, kurgi ne. Susijęs su požiūriu į žmogaus emocijas ir psichiką, o pati rūpintis savim, jį mokosi planuodama laiką, brėždama ribas, sportuodama, bendraudama su artimaisiais, ieškodama veiklų, kurios padeda atsigauti bei pasikrauti. Gražias Beatos nuotraukas ir visą pasakojimą jūs rasite vartydami žurnalą Žmonės. O jau kadangi čia apie emocinę sveikatą reikalai pasisuko, tai kasgi kitas jai geriau gali padėti, jeigu ne kelionės. Kelionių rubrikoje intriguojantis pasakojimas apie Japoniją. Nuo piečiausio iki šiauriausio taško perėjusių sužadėtinių poros Dovilės Petkevičiūtės ir Juliaus Masilionio nuotykius. Jau kai tokį kelią nueini kartu, tai jau pora kaip tvora ir gal net dar tvirtesnė. Galimybė 5 mėnesius pagyventi tarsi kitam pasaulyje buvo milžiniška dovana, sako Dovilė. O taip, pavydėtina dovana. Kartu su sužadėtiniu jie kasdien įveikdavo apie 30 km, o savo maršrutą per 3 pagrindinės šalies salas susidėliojo patys. Nes tokio pėstiesiems skirto tako Japonijoje nėra. Matyti ir nereikia. Keliautojai patyrė ir svetingų japonų gerumą ir tuštėjančių kaimų realybę, susidūrė su taifūnų grėsme, o Hokaido saloj vieną naktį vos neteko nakvot miške. Kuriame knipžda rudųjų meškų. Žygis tapo ir neįprastų gastronominių nuotykių, nes nuo gardžių ramenų iki sušių, iki pačio pirmą viešnagės Japonijoje dieną paragautos žalios vištienos su žaliu kiaušiniu, visko buvo ten ant maisto stalo. Per beveik 5 mėnesius Dovilė ir Julius taip ir nesustojo, nors neslėpė, kad nekartą teko patiems savo atsakyti klausimą, kodėl aš čia einu, ką aš čia veikiu. Sugrįžę į Lietuvą, jie sako, kad Japonijos kelionės nebekartotų, tačiau nebejoja, kad eiti vis dar nori. Daug kas buvo Japonijoje, sako, kartočiau 100 000 kartų, bet matyt, reikia nueiti nuo šiaurės į pietus arba nuo pietų iki šiaurės pėstiems, kaip kad Dovilei ir Juliui, kad to nebereikėtų daryti antrą kartą. O gal ir ne, o gal norėsis dar kartą. Kaip ten viskas buvo su visom nuotraukom, su visais pasakojimu svarbiais dalykais, jau raskite patys naujausiame žurnalo Žmonės numeryje.

0: Plus.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
3: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
3: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
3: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.
8: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
9: Visi mes esam švaros broliai.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
11: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Yeah. M1 Plus.
1: Net ir tokia puikia diena, kaip šis ketvirtadienis, galite pajusti, kad nuovargis susikaupęs kūne ir pats laikas kažkaip savim pasirūpinti, ne vien tik tais bandyti išspausti šypseną ir pažiūrėti į viršų. Birštono sanatorijoje Versmė jūsų laukia gydytojų konsultacijos, sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas. Visas spalį sveikatinimo programos nuo 88 eurų asmenių už nakvynę. Tad tam, kas paskambins dabar 1829. Ir papasakos, kokių savo asmeninių metodų pats sau pritaiko atšalus orams, jog išsaugotų gerą savijautą ir gerą sveikatą, bus dovanų kortelė sveikatinimo procedūroms dviems asmenims Birštono sanatorijoje Versmė. Tai bus gydomojo purvo įviniojimas tenai supakuotas ir mineralinė vonia. 1-8-2-9 studijos telefonas tiems, kas supranta, kaip reikia saugoti sveikatą. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Labą dieną.
1: Kas paskambinote?
2: Ričardas.
1: Ričardai, smagu, iš kur?
2: Alytus.
1: Puiku. Kaip Alytujo realis? Ne. Alytujo realis geras, ar ne?
2: Geras, taip.
1: Geras, ir šiandien visą dieną jotvingiai ir dzūkai džiaugsis puikia diena. Taip, Ričardai, kai orelis geras, mes apie sveikatos saugojimą negalvojam, bet šią dieną dvi ir iš karto tas orelis grįš į savo įprastą režimą, prasidės lietus, vėjai ir kita, ne, nemalonioji rudens dalis. Kaip tuo metu reikia saugoti sveikatą?
2: Na taip, svarbiausia, tai kaip sako, yra tas priežodis, nėra blogo oro, yra gera pranga.
1: Aha.
2: Visą laiką. Aha. Ir, nu ką, aš tai šiaip naudoju česnako, ten po skiltelę rytais, vakarais.
1: Aha.
2: Tai tokį prietarai irgi padeda sveikatai.
1: Svarbu, kad su tais prietarais tik tai kažkokio atsargumo tikriausiai reikia laikytis. Na, nevalgyti vien česnako ryte, vakare ir
2: ne,
1: per pietus.
2: Taip. Ryte ten skiltelės užtenka ir tiek.
1: Ryte skiltelės ir vakare skiltelės.
2: Taip.
1: O ką, tai tada reikia ir savo antrąjį pusėje kažkaip tą česnaką įsiūlyti, aš suprantu.
2: Man. Galima siūlyti, galima, ne. Galima arbatytės padaryti antrąjį pusėje.
1: Na tai aš suprantu, bet antrą pusę dėl to česnako aromato gali ir nebūtinai labai džiaugtis.
2: Tai žinot, reikia pasisveikinti ir viskas atsisveikinti į darbą, išliekdamas skiltelę į burną ir viskas.
1: Saugus atstumas, ar ne? Bet nu, čia jau reikia pasirinkti prie saugojimo sveikatos su česnaku, saugus atstumas ir gerai. Ir aišku, bandyti nepersistengti vieną skiltelę, kaip Ričardas sako, iš ryto vieną vakare, jokių būdų nekiškite česnakų į automobilio orlaidės tenai, kad jie pūstų jums vien tik tai česnaką ir česnaku kvėpuotumėte važiuodami į darbus. Ne, to nereikia. Ričardai, mano minėtas prizas jau jūsų, dėkui už skambutį ir už česnakinį pasidalinimą. O kalbant apie kasdienius būdus pasirūpinti savijautą, kartais geriausias receptas yra tiesiog sustoti. Su projekto partnere Birštono sanatorija Versmė dienos tekės lėčiau, nes jūsų sanatorijoje laukia gydytojų konsultacijos, individualiai parengtos sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas. Tai laikas, kai kūnas gali pailsėti, o mintys atsikvėpti nuo kasdienio tempo. Kramtydamos česnaką. Visą spalį sveikatinimo programos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Versmė – poilsis, kuris stiprina. Daugiau informacijos rasite užsukę į versmė.com.

0: plius.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
9: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
8: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
9: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
8: Ir ką tai reiškia praktiškai?
9: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
8: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
9: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
8: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
10: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
11: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Tomahawk.
1: 16 minučių liko iki 10:10 sekundžių informacijos. Dabar metas dviems specialiems kūriniams. Tiems klausytojams, kas atkreipia dėmesį į vieną kitą dainą, manau, kad tai yra smagu išgirsti dvi specialiai šiai dienai, šiam rytui parengtas Tomų dainas. Taigi, Tomas Ramašauskas išsitraukia savo sunkią artileriją, roko bazuką ir paspaudžia mygtuką, ant kurio parašyta leisk.
0: Ramašausko Tomahawkas.

Ir paspaudęs tą mygtuką leis, paleidžia į orą petardą. O ta petarda tai yra Gretos Van Fleet naujausias kūrinys Tear It Down, išleistas rugsėjo 18 dieną. Dar vienas single.

0: Į sunkę Tomo Ramašausko artileriją atsakau su Axe and the Hatchman Stick and Poke daina iš jų Stick and Poke EP, kuris išleistas buvo rugsėjo 25 dieną. Tai yra jauna kompanija iš Čikagos, smagiai grojanti. Tiesiog toks ketvirtadienis, tokia nuotaika, galvoju, kad turėtų būti kažkas linksmo ir nuotaika keliančio, tai šita daina kaip tik yra. 1829 studijos telefonas tam, kas norėtų parinkti, kuriogi mes kūrinio klausomės nuo pradžios iki pabaigos ir pasipuošti firminiais pliuso marškinėliais. Keliu aš čia ragą, sakau, alio, labą rytą, kas paskambinote?
1: Labą rytą, Vytautas.
0: Vytautai, smagu, kad esat puikiai nusiteikęs kaip visada. Oras geras ar blogas, žinau, kad jums ne motais, jūs tiesiog esate geros nuotaikos ambasadorius. Kokios dainos klausom šį rytą?
1: Manau, antros.
0: Antros. Smagi, kad būtų, palaikytų tempą ir gerą drive, ar ne? Tvarka, dėkui už pasirinkimą, pliuso marškinėliai jūsų, o mes čia klausomės jūsų parinktos Axe and the Hatchman Stick and Poke. I needed some

Plus. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas.

0: Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Pasiūlymas bitėje,
3: kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Tricologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Tricologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
9: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
10: O kai ima kauptis nuovargis,
11: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
9: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 € asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
12: Reklama.

0: liko 7 minutės, nes 10 bus po 7 minučių ir ten jau bus Aurelijos žinios visu rimtumu, rimtais balsais ir be jokių juokų, bet mes pristatydami galime šiek tiek ir ką nors pasakyti linksmesnio, ar ne, Aurelija?
1: Na, po tokio tavo anonso, tai tikrai galima linksmiau pašnekėti.
0: Jeigu pavyks, ne visada pavyks.
1: Ne, ne visom temom ten išeina labai juokauti, bet na, tai... iš tikrųjų dažnai veiksmai kai kurių politikų ir kai kurių tiesiog valstybės institucijų tokie yra, kad tikrai ten ir pajuokauti galima ir pasistebėti, nes na, tai, kad vyksta rusiškų grūdų tranzitas tikrai nebuvo paslaptis ten jau seniai, tai aišku, nes grūdai yra kaip ir neįtraukti Europos Sąjungos sankcijų sąrašus. Aha. Ir visi tą žinojo. Aha. Ir staiga kyla tokia banga, kai staiga visi susirūpina, kad reiškia taip yra.
0: Nustemba.
1: Ir paaiškėja, kad ten tūkstančiais, šimtais tūkstančių tonų ir kad galbūt net ir iš Ukrainos okupuotų teritorijų tie grūdai yra per Baltijos šalis vežami. Tai tada visi susirūpina tuo klausimu ir štai dabar Lietuvos premjeras irgi pasisakė šito klausimu, sakė, kad na, galbūt jau reikia tuos sprendimus priiminėti, galbūt jau reikia tą tranzitą stabdyti. Estai tokį sprendimą jau yra priėmę, jie tą darys nuo spalio pirmos dienos, Latvijai kol kas dar taip svarsto, ką čia veikti. Tai ne vien tik tai mūsų čia problema, yra Europos Sąjungoje tiesiog bendra tokia pozicija, kad tie grūdai nebuvo sankcionuojami. Matyt, na, per dideli finansiniai interesai. Aš taip įsivaizduoju, kad taip paimti ir priimti tą sprendimą, nes tie finansiniai interesai dažnai nulėmė visus kitus faktorius.
0: Taip, taip. Ir mes dažnai, kai jokavim tokiamis temomis rimtomis, pridedam pabaigoje kokį nors tokį tragikomišką sakinį, kaip ėjo 5-ieji karo metai. Tuo viskas ir pasakyta. Ar viskas pasakyta, ar ne, Aurelija pridės kažką daugiau, jau po 5 minučių, M1 plus E3 bus lygiai 10 ir ten bus 200 sekundžių informacijos. Tuo tarpu jau aplinkui studiją sukiojasi Jeva su Juste, jos perima viską, kas čia yra, visa mūsų muzika, kurią jauti ir kitus reikalus ir su jumis bus po 10 valandos. Tomo Lišausko darbai šiandieną šį rytą jau baigti. Atsisveikinu su visais. Iki rytojaus, penktadienio 7 valandos ryto. Gero visiems ketvirtadienio, jis bus su puikiu oru, penktadienis bus gal kiek labiau ukanotas, bet vis tiek smagus ir malonus. Susitiksime rytoj, 7 valandą ryte. Ate.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su vienu turtingiausių Lietuvos verslininkų Vakarų medienos grupės savininku Sigitu Paulausku susijusi Baltarusijoje veikianti įmonė teikia baldus Rusijos rinkai. Tai nustatė tyrimą atlikęs portalas 15 min. Anot portalo verslininkas, kuris prasidėjus plataus masto invazijai Ukrainoje paskelbė pasitraukiantis iš Baltarusijos, iki šio rugsėjo išliko vieninteliu baldų gamyklos Mogiliove naudos gavėjų. Po Rusijos invazijos gamykla iki tol baldus gaminusi išskirtinai IKEA koncernui ne tik tęsė veiklą, bet ir persiorientavo į Rusijos rinką. Jos baldai pasiekė į Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas. Pats Paulauskas teigia, kad nuo 2023 metų gamyklos veiklos nebekontroliavo. Tačiau, anot portalo 15 min, jo verslai Lietuvoje ir toliau tiekia komponentus Baltarusijos gamyklai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė siūlėsintis Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Pripažįstama, kad Rusija vis dar naudojasi Europos, taip pat ir Baltijos valstybių uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Anot premjero, tai nepriimtina situacija, kuri iki šiol buvo toleruojama argumentuojant tuo, kad maisto produktams Europos Sąjungos sankcijos netaikomos. Sinkevičiaus teigimu šio klausimu reikalingi sprendimai ir Europos Sąjungos lygmeniu. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelks keletą artimiausių savaičių. Apie tai socialiniuose tinkluose pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro, iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Vis dėlto ministrai pabrėžė, kad padėtis pasienyje šiuo metu rami, o karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas. Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimą kuo greičiau stiprinti seksualinį smurtą patyrusių aukų apsaugą ir priimti siūlomus pakeitimus, kurie be kita ko įtvirtintų laisvo sutikimo būtinybę. Teigiama, kad naujausia apklausa rodo didelį seksualinio smurto paplitimą, visgi kas aštuntas gyventojas sako, kad patyręs seksualinį smurtą apskritai niekur nesikreiptų. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos vadovės Dalios Puidokienės tikinimų tyrimas taip pat parodė, kad visuomenėje netebėra nuostatų dalį atsakomybės už seksualinį smurtą perkelti nukentėjusiam.
1: Ir tada žmogus kaltina save už tai, kad sustingo, už tai, kad baimė, už tai, kad kažkaip galbūt kažkas tai kažką ne taip padarė. Ir jie jaučia ne tik kaltę, jie jaučia gėdą, jie jaučia aplamai tokį nepasitikėjimą, kad kiti nepatikės, kad ar aplamai sistema apsaugos. Ir ne todėl, kad jie silpni, o todėl, kad visuomenė ir įstatymai jiems vis dar sako, o tai kodėl tu nesipriešinai?
0: Sprendžiant šią problemą, Seime siūlomas pluoštas baudžiamojo kodekso pakeitimų, juos įteisinus pagrindinių seksualinių nusikaltimų požymių taptų laisvanoriško aukos sutikimo nebuvimas, o pareiga, kad šis buvo, tektų kaltinamajam. Mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukelia protestus dėl chroniškos būsto krizės šalyje bei politinius debatus pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23 dieną, kai jai teko išsikelti iš savo visą gyvenimą nuomoto būsto, kai jį valdanti nekilnojamojo turto bendrovė drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė tūkstantines demonstracijas visoje šalyje. Sinoptikai sako, kad diena bus graži, lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 11 minučių po 10 valandos ir jums sako labas rytas iš M1 Plus studijos, merginos.
2: Labas rytas, labas kiekvienam, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis ir bent jau Vilniuje, tai šviečia saulė. O jeigu jūsų mieste nešviečia saulė, tai būkit saulės vieni kitiems. Kad ir kaip iš esmės tai banaliai skambėtų, bet kažkaip šiandien keliaudama į radio namus pagalvojau, kad va tose paprastose dalykuose, galbūt tokiose banaliose ir slypi ta tikroji gyvenimo laimė.
1: Tai aišku. O jeigu mes dar sugebėtume nebėgti, o eiti, tai iš jūsų būtų fantastiška. Bet čia jau, žinai, čia jau dienos eigoje spręsim šį klausimą. Bet kokiu atveju mes su Juste, kaip visą laiką nusiteikusios pozityviai, turime ir žaidimų, ir istorijų, ir svečių turėsime. Tai žinokit, aš nežinau, visa puokštė.
2: Žiūrėsim ir žiūrėsim dvigubai, nes šiandien yra pasaulinė regėjimo diena. Pasaulio sveikatos organizacija antrąjį spalio ketvirtadienį yra paskelbusi pasaulinė regėjimo diena. Ir šią dieną žmonės yra skatinami pasirūpinti savo akimis.
1: Va.
2: Ir aš galvoju, kad dar reikėtų pasirūpinti ir iš kitos pusės akimis. Ne tik akių sveikata, bet reikėtų padaryti tam tikrą higieną, žinai, į tą, ką žiūrime, tą, ką matome ir į tą, ką renkamės matyti.
1: Būtent, o kalbant apie žiūrėjimą, aš taip žiūrėjau ir prisižiūrėjau, kad jau, žinok, yra sulaukta pasiūlymų, kaip Klaipėdos centre įamžinti miesto įkūrėjus. Va. Ir jau atsirado, žinok, projekto vizualizacijos. Čia mes kažkada vasarą kalbėjom, kad galima bus teikti, tai už žmonės patikė. Tai jeigu jūs norite pamatyti, kas galbūt ateityje žibės Klaipėdos mieste, mes įsivažiuosim, fotkinsimės ir tada kursime prisiminimus visokius pirmus, antrus arba dešimtus bučinius. Tenai, žodžiu, darysime. Tai bet kokiu atveju jau galite pamatyti 15 min. Atsirado straipsnis, kur jau kažkas piešiasi.
2: O tu girdėjai tokį patvirtintą gandą?
1: Kokį?
2: Na, kad Bob vasarą Lietuvą paliks audringai.
1: Nesąmonė. Praleidau šitą.
2: Šiandien tai dar iš tikrųjų temperatūra laikysis apie... Kiek čia šils, iki 17-22 laipsnių šilumos, bet vat jau,
1: o toliau nedomina,
2: penktadienį...
1: žinok. Eiktų, žinok, vau, gali nebesakyt. Viską, žiūrėk, super. O penktadienį bus dar geriau, nes mes būsim čia, būsim su jumis ir džiuginsime jūs ne tik gerą nuotaiką, bet ir muziką, kurią mes jaučiame. Juokas, juokais, labai gražiai jūs te pasakė, būkime saulės vieni kitiems, šildykime, jeigu jau pradėsim šalt, lyt, apsikabinkim ir kaip nors išbūkim.
2: O šiandien taigi mažasis jau savaitgalis. Man atrodo, jau tas toks, žinai, jau kai jauti, kad penktadienis jau čia pat, tai net ir nuotaika geresnė.
1: Aišku.
2: Taip kad keliaukim į dieną ir iki pat 13 valandos kviečiam pasilikti kartu.

0: Plus. Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
1: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
0: Ar išmokai orus keisti?
1: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
0: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
2: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažų sistemas.
1: Ajot produktai?
2: Jo!

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Su vienu turtingiausių Lietuvos verslininkų Vakarų medienos grupės savininku Sigitu Paulausku susijusi Baltarusijoje veikianti įmonė tiekia baldus Rusijos rinkai. Tai nustatė tyrimą atlikęs portalas 15 min. Anot portalo verslininkas, kuris prasidėjus plataus masto invazijai Ukrainoje paskelbė pasitraukiantis iš Baltarusijos, iki šio rugsėjo išliko vieninteliu baldų gamyklos Mogiliove naudos gavėjų. Po Rusijos invazijos gamykla iki tol baldus gaminusi išskirtinai IKEA ne tik tęsė veiklą, bet ir persiorientavo į Rusijos rinką. Jos baldai pasiekė į Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas. Pats Paulauskas teigia, kad nuo 2023 metų gamyklos veiklos nebekontroliavo, tačiau anot portalo 15 min jo verslai Lietuvoje ir toliau tiekia komponentus Baltarusijos gamyklai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė siūlysintis Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Pripažįstama, kad Rusija naudojasi Europos, įskaitant Baltijos valstybių uostais ir infrastruktūrą savo grūdams eksportuoti. Anot premjero, tai nepriimtina situacija, kuri iki šiol buvo toleruojama argumentuojant tuo, kad maisto produktams Europos Sąjungos sankcijos netaikomos. Sinkevičiaus teigimu šio klausimu reikalingi sprendimai ir Europos Sąjungos lygmeniu. Vyriausioji rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė vakar, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Mažiausiai 22 žmonės, tarp jų 5 vaikai, žuvo Rusijos raketai pataikiusi į gyvenamą į namą Ukrainos Černihovos srityje Prilukose. Kaip praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų, tarnyba čia visą naktį tęsėsi paieškos ir gelbėjimo darbai. Dar 54 žmonės buvo sužeisti, 15 jų pavyko išgelbėti iš griuvėsių. Apie orus Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

0: plus. Kai kojinės galas prakiuręs, šalta,
1: taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
3: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis.
2: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

0: mėgstu Valterą.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietos. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: 46 minutės po 10 valandos ir laikas rimtai pakalbėti.
1: Na, o rubrika Amžinai jauni pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai jūsų gerai savijautai.
0: O kodėl sakau, kad reikia rimtai pakalbėti? Dėl to, kad šiandien mes pasirinkome tokį klajūną, kuris mėgsta labai labai pasiklysti, bet jeigu pasiklysta, mes labai jaučiam, kad pasiklydo.
1: Taip ir būtent ilgamžiškumas yra ne tik gebėjimas ilgiau gyventi, bet gebėjimas neleisti nuolatiniai įtampai užvaldyti mūsų gyvenimo. Tai šiandien ir pakalbėkime, iš ko ta įtampa kyla.
0: O jo, jau kai prasideda įtampinės situacijos, kur tu plyšti, a ne to, ko reikia plyšti ir tada grįžti namo, užsigriauži, nu ir prasideda ten jau visas lėtinis stresas. Tai mes su Juste pasirinkome tokį įspūdingą klajoklio nervą ir pagalvojame, kad reikia apie jį pakalbėti dėl to, kad jeigu klajoklio nervas yra sužeidžiamas, žinokit, namie yra rėkiama ant artimųjų ir nežinai kodėl.
1: Taip, ir būtent šis klajoklis nervas jungia smegenis su širdimi, plaučiais, virškinimo sistema. Ir atlieka išties labai labai svarbų vaidmenį, na, padėdamas kūnui atsigauti po streso. Tai iš tikrųjų įsivaizduok, va, pavyzdžiui, sutrinka ar ne širdies veikla. Tai jau klajoklis nervas pasiklydo,
0: taip,
1: žinai, jau
0: taip,
1: ne pagal taip. Planą keliauja.
0: O mes, žinot, taip kalbam apie sutrikimus, ar ne, tai ir pavyzdžiui, jeigu jo veikla nusilpsta, ar nervas yra sudirginamas, pavyzdžiui, dėl kaklo arba stuburo problemų, tai žinokit, tada jau gali pasireikšti ir rėmuo, ir pykinimas, galvos svaigimas, nuolatinė įtampa ir jau kur įtampa, ten yra lygu labai labai karštas žmogaus būdas ir ypač aplinkoje, kur nu, tai vyksta netikėtai.
1: Taip, tai va būtent tas klajoklis nervas yra vienas iš tų priežasčių, dėl kurių mūsų emocinė būsena taip pat yra glaudžiai susijusi su kūno pojūčiais. Ir jeigu klausiate, ką daryti, kad ar ne viską...
0: Kaip prižiūrėti klajoklį?
1: Normalizuoti, kad viskas būtų na, ne dzen būsenoj, bet na, plus minus normaliai, kaip sako, tai lėtas kvepavimas, netgi žinok, dainavimas ir niuniavimas gali sunormalizuoti klajoklio nervo veiklą, meditacija, atsipalaidavimas, aišku, ramus vaikščiojimas ir, žinoma, maisto papildai.
0: O kalbant apie maisto papildus, norime priminti, kad mūsų rubrika pristatos Svisovit, tai yra Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis kuriamos aiškiai ir atsakingai.
1: Maisto papildai yra be gliuteno ir laktozės, daugelis jų tinka ir veganams, o vitaminas D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą.
0: Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies veiklą.
1: Harmony Biotics sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje.
0: Ieškokite visoje Lietuvoje, vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
1: Svarbu pasakyti, kad tai yra maisto papildas, jis nėra maisto pakaitalas, todėl svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveika gyvensena.
2: Музыка, куря

0: plus. Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: 5 minutės lieka iki 11 valandos. Aš noriu pasveikinti Saurelę Gintautaitę. Labas, Aurelija.
1: Sveika, Ieva.
0: Spalio 8, ketvirtadienis.
1: Geras oras.
2: Va. Ir pasakėm visus pliusus iš pliuso.
0: Taip, o dabar kas mūsų vis dėlto laukia iš kitos pusės?
2: Ir kitos perspektyvos.
1: Na, žinių perspektyvos šį kartą papasakosiu vidaus reikalų ministro pasisakymus. Jisai tikrai turi ką pasakyti, nes išvakarėse pranešta, kad kariuomenė prie Kaliningrado srities sienos šiek tiek padėjęs pasieniečiams kontroliuoti, kas ten vyksta. Ir vidaus reikalų ministras šiandien žurnalistai Seime pasigavo, pakalbino, kodėl tas yra daroma ir taip pat kokių dar priemonių pasakė ministras ruošiasi imtis. Jisai sako, kad jisai norėtų kontroliuoti ir tranzitu vykstančių rusų maršrutus. Kągi, kaip jie čia vyksta toje Lietuvoje, tai na, galbūt matyt mato reikalą, kad tikrai reikia, nes, kaip žinia, tikrai visokių įvykių vyksta dabar čia mūsų regione ir tos kontrolės turbūt kuo daugiau, tai tuo geriau yra.
2: Taip, mes palaikom kontrolę.
0: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sienos Rusija apsaugai kariuomenė pasitelkta dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti. Apie tai pareiškė vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas, net mesdamas tokio režimo pratesimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningrado sritimi apsaugai bus pasitelkta keletų artimiausių savaičių. Katilinas patikslino, jog toks apsaugos režimas truks 2 savaites. Tad, anot jo, tai yra prevencinis žingsnis, matant viešą informaciją, o ne žvalgybinę informaciją, kad Rusijoje po rinkimų yra planuojama mobilizacija. Ministras teigia, kad gali būti bandančių išvengti mobilizacijos ir patekti į Lietuvą. Katilinas taip pat sakė, jog norėtų kontroliuoti tranzitų vykstančių rusų maršrutą. Valdančiųjų koalicijos taryba tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti rekordiškai brangstančių degalų kainas. Taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Tuo metu pastebima, kad dėl degalų kainų skirtumų palyginus su kaimininėmis šalimis, Lietuvoje jau drastiškai smunka mūsų šalyje brangesnių degalų pardavimo apimtis. Vežėjai renkasi pilti degalus kaimininėse šalyse. Tačiau finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus skeptiškai vertina siūlymus mažinti akcizą tranzitiniam transportui, nes jo teigimu tai riboja ir ES direktyvos. Jis pripažįsta, kad mažėjančio degalų pardavimo įtaka biudžetui bus neigiama.
1: Įvertinus visuminį fiskalinį poveikį, tai jis galėtų būti neigiamas ir galėtų siekti apie 26 milijonus eurų. Tai generuotų biudžeto netekimus. Kas vėlgi sakau, labai svarbu neatskirti akcizų mažinimo nuo biudžeto pajamų.
0: Inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos atstovas Mantas Zakarkas skaičiuoja, kad jeigu didžiausiai vežėjai sugrįžtų į Lietuvos degalines, valstybės biudžetas pasipildytų maždaug 84 milijonais.
2: Tai 68% akcizas pas mus yra didesnis negu kaimininėse Latvijoje ir Lenkijoje, bet mes bijom Europos komisijos, kad kitos šalis kažkaip leidžia savo tai daryti.
0: Pataisos dėl dalinio akcizo mažinimo Seime stringa, nes vyriausybė planuoja pateikti savo išvadą. Vyriausioji rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamento mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė vakar, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Mažiausiai 22 žmonės, tarp jų 5 vaikai, žuvo Rusijos raketai pataikius į gyvenamą į namą Ukrainos Černihovo srityje Prilukose. Kaip praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, čia visą naktį tęsėsi paieškos ir gelbėjimo darbai. Dar 54 žmonės buvo sužeisti, 15 iš jų pavyko išgelbėti iš griuvėsių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos Maro tyrimų instituto laborantės mirtis greičiausiai nėra susijusi su biologiniu ginklu. Anot Trumpo, amerikiečiai tai netrukus išsiaiškins, tačiau tokios informacijos šiuo metu neturi. Jis taip pat teigė, jog Rusija tvirtina, kad situacija yra kontroliuojama, tačiau pridūrė, kad pateikiama nedaug informacijos. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien žymesnio lietaus sinoptikai nenumato, temperatūra dieną svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Vienas plus.
1: Vienas, keturi vienetukai laikrodyje, tai reiškia, kad reikia pasidalinti, kas vyksta pasaulyje.
2: Taip ir, žinot, aš galvoju, galime mes čia plepėti apie tai, kas vyksta pasaulyje, bet galime tiesiog atsigręžti į savo namus. Ir tiesiog, vat, savaitgaliui artėjant, jeigu jūs galvojate, kad turite labai daug kažkokių problemų ir nieko nespėjote, o norėtumėte nueiti galbūt į parodą, galbūt į koncertą, ar tiesiog į restoranėlį su draugais, tai bet auginate šunį, pavyzdžiui, katę, ar kokį kitą mielą augintinį ir galvojate, na, vat kažkaip vat iš purvo.
1: Jo, reikia lik namie valyti, plauti.
2: Reikia valyti tą savo paltą, reikia valyti keturkojo guolį.
1: Aišku, dar tą šunį apriekt, ko tu čia dabar šeriesi, ar tau būtina šį savaitgalį, kai suplanavau su draugėm, ogi tai, žinai, paliksi.
2: Tai žinokit, viskas gerai, nekeiskit savaitgalio plano, nes švarumo centras Joglė pasirūpins ne tik jais, bet ir jūsų drabužiais, namų tekstile, avalyne, rankinėmis, odos bei kailių gaminiais.
1: Beje, mes norime priminti, kad Joglė yra pirmoji Lietuvoje, kuri pradėjo profesionaliai valyti odos ir kailių gaminius, avalinę bei rankinės.
2: Tad užsukite į Joglę Vilniuje arba Alytuje, arba tiesiog paslaugas užsisakykite internetu joglė.lt. Paštomatu, labai paprasta, išsiunti ir gauni švaručius dalykėlius, kuriuos nusinti.
1: Čia kaip savo problema, žinai, su pakuoju ir išsinti.
2: Čia viskas, ko tai reikia, tai pasitikėti ilgamete Joglės profesionalų patirtimi ir pajausti išskirtinumą.
1: O kalbant apie išskirtinumą, aš tikrai žinau, kad šiandien pasaulyje daug kas pajus išskirtinumą, dėl to, kad šiandien spalio 8-ąją apie 14 valandą Lietuvos laiku, čia jau kai mes su Juste išbėgsime iš radio namų, bet visas pasaulis, man atrodo, prilips prie ekranų, dėl to, kad literatūros pasaulio dėmesys nukryps į Stokholmą, būtent vietą, kurią labai mėgsta mes su Juste, tiek Juste mėgsta nuplaukti, nuskristi.
2: Labai.
1: Tiek ir aš, žinokit, galiu, panašėjame, aš irgi buvau, man irgi labai patiko.
2: Aš tiesiog perdaviau javutį.
1: Perdavės tom visom ir bandelėm ir
2: lagom, lagom tuo ritmu, ar ne? Jeigu klausėt, kas yra lagom, tai yra tas kaip itališkas dolčio farniente.
1: Ai, supratau. Tas geras dalykas, kas mums patinka. Bet iš tiesų, šiandien Švedijos akademijos nuolatinė sekretorė Ingrid Karlberg paskelbs, kam atitenka 2026 metų Nobelio literatūros premija. Tai visas pasaulis tikrai laukia ir Švedijoje yra labai labai graži aikštė ir visas pastatas, žodžiu, jie ten turi labai gražias, jau visą, ta prasme, šimtmetį gyvuojančias ir gal net dar daugiau tradicijas ir ten vyksta labai labai, na, gražus įteikimai ir tos ceremonijos prikausto dėmesį viso pasaulio.
2: O žinai, kas prikausto pramogų pasaulyje?
1: Kas?
2: Draugystė.
1: O.
2: Aktorės Dakota Johnson ir Taylor Swift. Vat pasirodo, kad Dakota, ar ne, teisingai tariu vardą jos. Tai jinai Taylor Swift laidoje pristatė kaip savo asmeninę psichologę. O tada Taylor nustebo, sako, kokia dar psichologė? Tu tiesiog kartą per savaitę ateini pas mane su vyno buteliu, įsitaisai ant sofos, išsipasakoji visas savo dramas, o aš kartimis pasakau, aha, O čia tai bent, aha, suprantu.
1: Tai, bet čia yra svarbiausia, man tai čia yra visiškai terapija.
2: Tai va, tai ir Dakota irgi nustebo tada dar labiau ir sako, o tai argi netrodo kaip psichoterapija?
1: Taip ir turi būti, o labai gražu, kad pasakėjai apie Dakota aktorę ir man iškart prieš akis kitas aktorius, kuris vėl žiba ekranuose ir iš tiesų britų aktorius režisierius Dexteris Fletcheris, mums žinomas kaip Dalios Ibelhauptaitės vyras, grįžta į aktorystę ir jis pasirodys populiariame seriale Džentelmenai.
2: O, nuostabu. Ir aš galvoju, vat savaitgaliu jau planas irgi yra, tarkim, susitikti su draugais ir kartais iš tikrųjų ta geriausia terapija yra žmogus, kuris tai išklauso, kuris palinksi, sako taip ir už konsultaciją kartais tik susimokate vyno taurę.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
9: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
11: Reklama.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Valdančiosios demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad kitų metų valstybės biudžetas turėtų būti subalansuotas, o didesnis nei 3% deficitas turėtų būti paremtas logika. Taip jis kalbėjo prieš šiandieninį valdančiųjų koalicijos tarybos posėdį, kuriame jie derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat žada, kad kitais metais Lietuvos krašto apsaugos biudžetas išliks 4 milijardai 800 milijonų eurų ir išlaikys 5% bendrojo vidaus produkto lygį. Sinkevičius teigia, kad papildomai būtų galima apmokestinti lošimus. Jis sako, kad kitų metų valstybės biudžete padidinamajam šeimos paketui bus skirta apie 150 milijonų eurų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius reikėtų nustatyti jų maršrutą. Anot jo, ministerijai pavesta rasti būdą, kaip būtų galima fiksuoti konkretų tranzitu vykstančių automobilių maršrutą. Seimas išvakarėse atmetė konservatoriaus Arvydo Anušausko pataisas trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo į Lietuvoje laiką. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubės pareiškė, kad Vašingtonas nori turėti stiprių sąjungininkų Europoje. Apie tai kalbėjo vykdamas į Portugaliją, kur baigs savo 4 dienų kelionę po Europą. Vakar Rubio lankėsi Graikijoje derybų dėl energetikos, gynybos ir kultūros klausimų, taip pat paskelbė apie bendrą susitarimą keistis informaciją apie prekybą narkotikais bei terorizmą. Prancūzijos moksleiviai ruošiasi naujai protestų dienai, nepaisant vyriausybės pastangų sušvelninti šalį krečiančią krizę. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja įėjimus į 115-17 metų jaunuoliams skirtų mokyklų. Skųsdėmėsi mokytojų trūkumų, perpildytais tvarkarašiais, apleistomis klasėmis ir pastatais, taip pat nepritaikytais kylančiai temperatūrai. Moksleivių profesinių sąjungų lyderiai paragino šį rytą vėl telktis prie mokyklų visoje Prancūzijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ir toje protarpiais lietus gūsingas vėjas, pajūrėje net iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 30 minutės.

0: kurią jauti. M1 Plus.
1: Reklama. 35 minutės po 11 valandos ir laikas bėga ir gyvenimas irgi lygiai taip pat bėga. Eina, tik spėk džiaugtis, spėk liūdėti, jeigu dar yra tokios situacijos ar ne, bet niekada gyvenimas nesustoja, net tada, kai mums atrodo, kad visas pasaulis kaip ir lyg trumpam sustingo.
2: Na, o po sunkios lygos gyvenimas dažnai ir pasikeičia, tikrai primena, kad gali ir sustoti. Pasikeičia kasdieniai įpročiai, planai, kartais tenka iš naujo mokytis dalykų, kurie anksčiau atrodė savaime suprantami. Tačiau labai svarbu prisiminti, gyvenimas nesustoja, jis tęsiasi.
1: Taip, ir jeigu šiandien jūsų gyvenime yra susidūrimo su tam tikra liga, tai sveikimas dažniausiai vyksta mažai žingsniais. Vieną dieną pavyksta nueiti kiek toliau, kitą atsiranda daugiau jėgų ar pasitikėjimo savimi. Bet kokia atveju didelė reikšmė turi ir artimųjų palaikymas, specialistų pagalba ir aišku kantrybė.
2: Bet žinoma, svarbiausia – neskubėti ir džiaugtis net mažais pasiekimais. Kiekvienas žingsnis į priekį yra svarbus, o kiekviena diena gali atnešti naujų galimybių.
1: Tad pasitikėkime savo jėgomis ir nepamirškime – stiprėjimas taip pat yra kelionė.
2: Rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.

0: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
1: Šį rudenį mažiau skuskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netruks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
0: O kai ima kauptis nuovargis, laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
1: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Spalio super hitai Ermitaže. Iki

0: iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
4: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: Vilniuje termometro stulpelis kyla, kai lyg vasara.
1: Eik, tu dar pakils po šitos dainos, nes tai yra daina, kuri, man atrodo, labai tinka ketvirtadieniui, nes tu iš esmės turi išlikti tokiam, žinai, ritmuke, kad savaitgalį pailsėtum. Ir šita daina ir motyvuoja išlikti, būti čia ir dabar, viską tu gali ir turi labai, labai smagų patį dainos rifą, kuris labai kabina.
0: Taip, o tikrasis šios grupės aukso amžius išties prasidėjo 8-ame dešimtmetyje, kai grupė atrado va tą disko muzikos skambesį.
1: Jeigu jau galvojate apie grupės pavadinimą, pagalvokite apie tokius mažus kūnus, kurie mums medų
0: apie
1: neša.
0: Apie bites.
1: Jo. Medų neša, verskite į anglų kalbą ir jau turėsit grupės pavadinimą ir tada liks mums pasakyti dainą, kurią mes visi dainuojame dėl to, kad yra tos legendinės
0: Daina išleista 1977 metais ir man atrodo drąsiai galima sakyti, kad tai yra viena garsiausių disko muzikos dainų.
1: Taip.
0: Na gerai, tai kaip išlikti gyvam čia, kalbant apie tokius vyrus. Sveiki, pliusas klauso.
1: Alo.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kuo jūs vardu?
2: Egidijus.
1: Egidijus. Egidijus, už kur paskambinot?
2: Iš Panevėžio.
0: Nuostabu.
1: Panevėžio.
0: Pliuso marškinėliai yra pas jūs spintoj?
2: Tai be abejo.
1: Kas čia per klausimą?
0: Supratau, reik naujų. Gerai, jūsų spėjimas?
2: Tai Bee Gees, tai Inga Life.
1: Nu tai, tai be taip, Egidijau, tai be abejo. Iš kur šitą grupę žinot? Ar mėgstat, ar klausot?
2: Mėgstu, turiu vinilų keletą.
0: O, nuostabu. O kuri buvo užuomina, kuri vat...
1: Čia, jau iš karto
0: suprantu,
1: supratot.
0: Apie ką kalba merginos.
2: Apie tris brolius.
0: Iš karto, vadinas, žinojot.
1: Tris broliai. Tai, Egidijau, ar galim sustarti, kad legendinę frazę Staying Alive dainuosim kartu?
2: Ir aš žinau, kad su šita frazė reikia žmogų gaivinti, va čia reikia atsiminti tiek.
1: Taip, faktas. Ypač šalia esantį, jeigu matai, kad jau sako, kad aš jau pavargau, nebegaliu.
0: Taip.
2: Ne, čia reikia širdies masažą daryti.
1: Taip, faktas.
0: Turite praktikos?
2: Taip, turiu.
1: Oi, Egidijau, fantastika.
0: Nuostabu, tai jūs ne tik...
2: Ir atsimenu, kad Staying Alive, jeigu nori būti gyvas, reikia daryti šituo ritmu.
0: Taip.
1: Aš tikiuosi, Egidijau, dabar visi, kas mūsų klausosi, lygiai taip pat įsimins ir visada žinos, kaip reikia padėti.
2: Tikrai taip.
0: Oi. Nuostabu, gražus įkvėpimas. Ačiū Jums, gražios dienos, pliusą marškinėliai keliauja Jums.
2: Gražios Jums.
1: Va taip, iš Panevėžio mums paskambino Egidijus, viską mums paaiškino ir man atrodo dabar visiems ši daina taps ne tik linksma, bet ir pamokanti.
3: Staying Alive. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: M1 Plus.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik €1,69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
10: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
11: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
13: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
14: Au, au!
13: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai, juos pristato premjeras Mindaugas Sinkevičius. Nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai reikėtų kasmet skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto, kitąmet vyriausybė žada numatyti maždaug 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitąmet gynybai skiriamas procentas šiek tiek sumažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės 36 milijonais ir sieks 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtųsi gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Dar vis dar, sakyčiau, diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5 procentų dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Nu, ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Premjeras taip pat atskleidė, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%.
1: Net ir susiderėjus su minimaliais vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis, mes turėjom atlikti karpimų už 1,5 milijardo eurų.
0: Kitąmet vyriausybė šeimos paketui pirmiausiai paramai būstų įsigyti, vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms, pradinuko krepšeliui, žada skirti 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui 10-11% bus skiriama 715 milijonų. Žadama statutinių pareigūnų ir mokytojų algas didinti tiek pat 7,5%. Kultūros ministras Lukas Alsys pasmerkė žurnalistų ir redaktorių persekiojimą Lietuvoje. Taip jis kalbėjo klausimas apie portalo 15 min žurnalistams ir vadovams daromas spaudimą po portalo ir tarptautinių partnerių paskelbto tyrimo ir teisėsaugos įtarimų finansų grupės Bankera įkūrėjams. Ministras žinių radijui sakė, kad bet koks žurnalistų redaktorių persekiojimas siekiant įbauginti, gazdinti yra visiškai netoleruotinas ir vertinamas yra tik neigiamai. Anot Alsio, atitinkamos institucijos turi padaryti išvadas apie vykstantį procesą. Portalas 15 min šią savaitę pranešė patyręs įvairaus pobūdžio spaudimą po to, kai publikavo tyrimą apie Bankeros finansinę grupę. Didžiojo Britanijoje sulaikytas karališkojo jūrų laivyno karys, kuris kaltinamas šnipinėjimu užsienio valstybės naudai. Įtariama, kad 24 metų kariškis galėjo rinkti žvalgybinę informaciją Rusijai. Britų pareigūnai vis dėlto konkrečios šalies nenurodo. Anot pranešimo, kariškis galimai kopijavo, įrašinėjo ir saugojo užsienio valstybei naudingą informaciją ir taip pažeidė Jungtinės karalystės saugumą ir interesus. Vis dėlto pranešama, kad šis areštas ir kaltinimai nėra susiję su neseniai vykdytu tyrimu dėl incidento Fairfordo oro pajėgų karinėje bazėje. Prancūzijos moksleiviai ruošiasi naujai protestų dienai, nepaisant vyriausybės pastangų sušvelninti šalį krešinčią krizę. Anot moksleivių atstovų susitikimas su švietimo ministru jokių rezultatų nedavė. Nacionalinės švietimo profesinės sąjungos taip pat paragino surengti visuotinį streiką, palaikant moksleivius. Moksleiviai taip pat paprašė tiesioginio susitikimo su Prancūzijos premjeru Sebastianu Lecornu, kad galėtų pristatyti jų teigimų finansiškai pagristus pasiūlymus savo reikalavimams tenkinti. Apie orus šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Lietuvoje orai blogės, temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lietus, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 4 minutės.

0: draugystę.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų, 12 minučių, 12-12, magiškas laikas. Ir M1 plus eteryje mes turime tokius ketvirtadienius, kai kalbame apie tvarumą. Ir šiandien tai yra tas ketvirtadienis.
2: Yes, pagaliau, nes žinome, kad ta proga į mūsų studiją ir grįžta gamtos ateitis atstovė Kotryna Šiaučiulė, kuri jau yra mūsų gera draugė. Labas, Kotryna!
3: Labas.
1: Labas, Kotryna. Tai šiandien mes pakalbėsime apie pakuotes, tuščias stiklainis, kardinę, kartoninė dėžutė, kuri iš esmės yra žaliava naujam gaminiui.
3: Absoliučiai taip. Labai paprasta yra truputį jungti vaizduoti ir pagalvoti. Na tai iš kogi tas plastikinis buteliukas? Tai yra nafta. Iš kogi yra stiklas? Juk tai smėlis. Na ir labai jau paprastas pavyzdys, iš ko yra mūsų pomidorų popierinė pakuotė. Juk tai yra medžiai, celiuliozė. Tai viskas, ką mes naudojame pakuočių gamyboje, yra iš tiesų iškastinės žaliavos. Kaip būtų liūdna, jeigu kartą panaudojus, vieną kartą nusipirkau, išvalgiau, išmečiau ir tas daiktas būtų sunaikintas amžiams. Todėl mes kviečiam prisiminti, kad būtent pakuotės yra labai labai reguliuojamos ir jos gali suktis į ratu. Jos gali grįžti atgal į mūsų lentynas, jeigu mes jas teisingai rūšiuojame.
1: Taip, tai iš ties prieš išmesdami tą tuščią pakuotę mes turėtume prisiminti, kad rankose laikome ne šiukšlę, bet medžiagą. Medžiagą, kurią mes galime, na, kuri mums pravers.
3: Tikrai, tai pagalvokit apie, pavyzdžiui, skardinį. Išvalgiau pomidorus, išmečiau, atrodo viskas, daugiau už tą skardinę nesusidursiu gyvenime. Ot ir ne, jeigu išmečiau teisingai, išrūšiavau į plastiko metalo konteinerį, per 60 dienų ji bus perdirbta ir jau vėl galės būti lentynėje. Pilna pomidorų.
1: Taip greitai?
3: Taip, absoliučiai. Labai patogus ir greitas yra pakuočių perdirbimo procesas. Svarbu, kad mes, gyventojai, teisingai jas išrušiuotume. Padėtume ne į konteinerį kaip į šiukšliadėžę, o į konteinerį kaip į lentyną, iš kurios paims kiti, perdirbs ir vėl gražins mane namus.
2: O tai kur čia yra problema? Viskas atrodo taip labai labai paprasta, gražu, gera, malonu, ypač kai Kotryna kalba ir žiūri akis, tai va, jau. Mes su Juste apskritai rūšiavimo specialistas tampam, bet kur žmonės suklysta? Ta prasme, tingi, ar kame yra bėda?
3: Kartais pamirštam, kartais suskubam, na, kartais tiesiog vardam patogumo viską sumetam į vieną krūvą, bet jūs jau puikiai žinot, mes turim tokią, na, mantrą, kurią bandom ir kad visa Lietuva kartotų, aš negaliu jos nepasakyti. Pakuotė po pakuotės. Rūšiavimo konteineriai, perdirbimo sistema, va ta galimybė ne šiukšlę, o žaliavą matyti yra skirta pakuotėms. Labai paprasta.
1: Ir iš kitos pusės mes rūšiuodami galėtume pasijausti tokiais, na, daranti, kurie, žmonės, kurie daro įtaką, ar
3: taip,
1: ne? Na,
3: taip, žinoma, mes kad... patys tampam gamintojais, mes esam patys... grandinės dalimi.
1: Taip, ir vietoj to, kad tiesiog išmetu šiukšlę, ne, aš ją rūšiuoju ir nuo manęs priklauso, ar ta pakuotė atsidurs naujai prekyboje, ar ne.
3: Taip, jeigu norim apsaugoti medžius, vaikštom po mišką, kaip gražu tebūnėje klesti, tai gal ir pakuokės rūšiuokim. Viskas yra vis tik tai susiję.
1: Taip, bet taip stipriai susiję, kad net čiurbliukai bėgioja per kūną.
2: O jeigu ne paslaptis, ar yra žinoma, kaip mums sekasi lietuviams? Gal jau geriau?
3: Mums po truputį iš tiesų sekasi geriau.
2: Yes!
3: Taip, nu kaip kitaip gali
1: būti? Nebereikalą šnekam.
3: Mes esam tokia pažangi Europos valstybė. Galvokite, apie depozitą dar tik pradeda mąstyti kai kurie, kai mes jau dešimtmetį tai darome. Konteinerinės sistemos kai kuriuose Europos valstybėse yra labai mažos. Du konteineriai prie namų ir sėkmės ten rūšiuojant. O mes turim tris pakuočių konteinerius, mišrės atliekas, aliejų, tekstilę. Mes labai atsakinga valstybė. Dabar tik taip po truputį darbėjomės ir su žmonių edukacija, kad atskirtume. Pakuotę perdirbti galim. O žaislą, dantų šepetuką ir visa kita, kas, na, pavyzdžiui, atrodo iš plastiko. Deja, kol kas perdirbti labai labai sunku.
1: Taip, bet pakuotė po pakuotės ir mes turime kuo džiaugtis.
3: Taip, absoliučiai. Pamatai pakuotė, o mums pavyko, mes turime vėl žaliavą ant stalo. Tai tą ir svarbiausia atsiminti.
1: Nuostabu, tai mes dėkojame gamtos ateičiai ir Kotryna tau labai už priminimą, kad kokią vertę, va, pavyzdžiui, turi paprasčiausiai mūsų kasdieniai pasirinkimai.
3: Puikiai. Ačiū Jums.
1: Ačiū. Daugiau naudingų rūšiavimo patarimų gamtosateitis.lt.

0: 7 ryto.
1: 8 vakaro.
2: Po darbo.
3: Antradienį.
0: Per pietų pertrauką.
3: Šeštadienį.
4: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

Labadiena, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuva kitąmet gynybai ketina skirti 4,8 milijardo eurų arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, tačiau dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę bendrojo vidaus produkto dalį. Šių metų biudžete buvo numatyta 5,38 BVP. Valdantiesiems šiandien ketinant rinktis ir aptarti priemonių dėl degalų kainų suvaldymo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis jų gali būti įvestos dar šiemet, tačiau dauguma nuo kitų metų. Tiesa, konkrečių priemonių premjeras kol kas vis dar nekomentuoja. Lenkijoje dar vienas išpuolis mokykloje, šį rytą 15-metis paauglys peiliu užpuolė keletą žmonių pradinėje mokykloje Lenkijos kaime Leščiudulnavine esančiame Mazovijos vaivadyje. Vaivadijoje policija pranešė, kad į mokyklos pastatą įėjo buvęs mokinys ir sužeidė 3 žmonės, tarp kurių mokyklos direktorių. Užpuoliką sulaikė policija. Priminsiu, vakar 9 žmonės buvo sužeisti per užpuolimą 4-ajame profesinių mokyklų komplekse Lenkijos mieste Ostrolenkoje. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių valstijų nekilnojamojo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto ar deko stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930 metais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj Lietuvoje orai blogės, temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, pajūrė net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos. Naujausi modeliai. Ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 46 minutes, bent jau Vilniuje termometras

0: Ura, tuoj aš jums pasakysiu, kai yra neįtikėtino.
1: Mes esam pasiruošę.
0: Gerai, 2027 metais 40 savo jubiliejų šves filmas, kultinis filmas Dirty Dancing, ar ne, purvini šokiai.
1: Oi, nuostabu, taip.
0: Visi mes žinom, visi mes mėgstam, mylim, o jeigu nemėgstam ir nemylim, tai gal tiesiog nematėt. Bet būtent proga šio jubiliejus pasirodys Broadway'e ir miuziklas. Tuo pačiu pavadinimu, žinoma, ir aktoriai, o kai pasirodo miuziklai filmų, tai reiškia, kad tie miuziklai turi tokį džiaugsmą keliauti aplink pasaulį. Tad, žinok, jau po truputėlį komentarų skiltyje pasipylė labai labai daug komentarų, kur nuo ko, kaip jie pradės, žinoma, organizatoriai dar tyliai, čia tik užmetė tokį, nu žinai, kad laukit, bet aš tikiu, kai buvo ir su operos fantomu, kad vieną dieną ir į Lietuvą atvažiuos purvinų šokių miuziklas ir tai vėl atgyvins visą tą tokią meilę ir pagaliau mes gyvai pamatysim tą kultinį šuolį, kaip jinai bėga į ir taip, skrenda.
1: O iki tol iš tikrųjų, arba šiandien vakare, arba savaitgalio vieną vakarą galime išties paskirti geram kinui ir galbūt tai gali būti purvini šokiai.
0: Aišku, arba purvinos vonios, vizduok.
1: Oi, dabar tai čia iš visų purvo voniam, tai ir ilgamžiškumą prisijaukinsim.
0: O kalbant apie purvinas vonias, visas Vilnius kesta statybose ir iškasenose ir iš tiesų tikrai žinau vieną dalį vilniečių, kurie labai pyksta ir yra dėl ko tikriausiai pykti, nes erzina ir nervina, bet kitiems yra labai smalsu. Ir, pavyzdžiui, man labai labai buvo smalsu ir aš ir jūs tai rodžiau, kad Tauro kalno zonoje, ten, kur viskas pas mus iškasta, jau archeologai rado 40 asmenų palaikus. Tai tu įsivaizduok, čia kasa, kasa, ta visa Vilnių iškas, ko mes darosim. Gal ir kokią karūną, kokią nors karalius, ką gali žinot?
1: Ką gali žinot?
0: Gal einam paieškot, aš tai jau visai
1: galvoju. Einam paieškot ir užleidžiam studiją kolegai Kristupui Elišauskui, o su jumis atsveikinam iki rytojus 10. Gražios dienos.
0: Iki. Muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sienos su Rusija apsaugai pasitelkta 100 karių dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas neatmeta, kad toks režimas gali būti pratestas ir ilgiau nei 2 savaites.
1: Dėl 100 karių toks buvo priimtas sprendimas įvertinant operacinį pajėgumą, galimas grėsmes ir tai yra prevencinis veiksmas, na, siekiant užkardyti galimas provokacijas, kurių gali pasitaikyti. Matome, kas vyksta Latvijoje, turime ir tą pačią informaciją, kad po taip vadinamų suklastotų iš tiesų Rusijos rinkimų jos, na, išrinktasis, kabutėse, prezidentas gali skelbti mobilizaciją ir tai kelia papildomų grėsmių dėl galinčių bandyti patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją mobilizuotojų, kurie tokiu būdu sieks išvengti mobilizacijos. Tai visus šitus faktus sudedant į vieną visumą ir buvo priimtas šis sprendimas, o dėl tolimesnio pajėgų pasitelkimo vertinsime, turėdami informaciją jau spalio 16, ar to reikės toliau ar ne.
0: Lietuvos kariuomenė nurodė kartu su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuosianti pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobilieji stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Lietuvos kariuomenė pažymėjo, kad toks prevencinis institucijų bendradarbiavimas yra įprastas, leidžiantis sustiprinti pasienio apsaugos pajėgumus ir užtikrinti sklandų bendrų užduočių vykdymą bei nuosekliai saugoti pasienį. Valdantiesiams šiandien renkantis aptarti priemonių dėl degalų kainų suvaldymo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis jų gali būti įvestos dar šiemet, tačiau dauguma nuo kitų metų. Konkrečių priemonių premjeras kol kas nekomentuoja. Jis pareiškė, kad vyriausybė turi parengusi dar kelias priemonės, tačiau jų dar nenorėjo anonsuoti, kol esą nėra koalicijos partnerių pritarimo. Karas tarp Rusijos ir Ukrainos pateko į strateginę aklavietę, o galimybių jį užbaigti diplomatinėmis priemonėmis kol kas nematyti. Tai pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio, duodamas interviu Graikijos žiniasklaidai per vizitą Atėnuose. Pasak jo, išeiti iš dabartinės padėties galima arba derybų būdu, arba eskalavus konfliktą iš vienos ar abiejų pusių. Jis pakartojo, kad šiuo metu diplomatinio sprendimo perspektyvų nematyti, nes Rusija kelia sąlygą, kad jai turi būti suteikta visiškai kontrolė Donbase, o Ukraina tai laiko nepriimtinu. Lenkijoje 15-metis šiandien nedidelėme miestelėje netoli Varšuvos mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Apie tai informuoja policijos pareigūnai, paauglys sulaikytas ir tai įvyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti net 9 žmonės. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj Lietuvoje orai keisės, temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lis, pusgusingas vėjas, pajūrė net iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Michael Jackson ir G-Flip pradedame šios valandos Mieno Plus muzikinę programą. Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sveikinuosi su visais Mieno Plus klausytojais. Aš Kristupas, draugės, jums leisiu laiką šią ketvirtadienio popietę. Palinkėsiu geros likusios darbo dienos, skanių pietų visiems, kas šiuo metu pietaujate, ir gero ketvirtadienio bei likusios savaitės kartu su radio stotimi Mienas Plus ir čia skambančia muzika, kurią jautėjom.
1: Šią valandą išgirsite

0: M-Vinus Plus. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank. Įsisuk į kulinarijos smugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą, rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuva kitąmet gynybai ketina skirti 4,8 milijardų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, tačiau dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Šiuo metu biudžete buvo numatyta 5,38% BVP. Tuo metu kitų metų biudžete socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Tokius skaičius įvardė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, socialiniams išmokoms indeksuoti papildomai bus skirta 115 milijonų, o įmokai sveikatos draudimui dar 172 milijonai eurų. Karas tarp Rusijos ir Ukrainos pateko į strateginę aklavietę, o galimybių jį užbaigti diplomatinėmis priemonėmis kol kas nematyti. Tai pareiškė Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Pasak jo, išeiti iš dabartinės padėties galima arba derybų būtų, arba eskalavus konfliktą iš vienos ar abiejų pusių. Anglijos bankas paskelbė, kad ant naujų svarų sterlingų banknotų bus pavaizduoti ežiai, pelėdos, atlantiniai mormonai ir kamanės. 18 Britanijos gyvūnų rinkinį naujiems banknotams parengė ekspertai, vėliau Anglijos bankas surengė apklausą, kurioje laimėjo būtent šie 4 variantai. Kaip pažymė šalies centrinis bankas, naujos banknotų serijos į apyvartą pateks tik po kelerių metų. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj orai keisis, temperatūra visą parą išliks panaši, protarpiais liks pilis, pūsgusingas vėjas, pajūryje iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės. Yes.

0: M1 Plus.
1: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
2: Pasiūlymas bitėje,
3: kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: плюс. Топ спорт лажібос. Топ спорт казино. Несихінга слушімас гали сукельти приклусумібе.
1: Спортас. Vaidotas Žala atskleidė savo Dakaro planus. Jau trečią kartą jis startuos sunkvežimių kategorijoje kitų metų Dakare. 2026 Dakaro ralio sunkvežimių įskaitos nugalėtojas Žala jau dėliojo galutinius pasiruošimo kitų metų Dakarui akcentus. Nordis komanda šiuo metu yra Maroke, kur vyksta 4 dienų testai, o lenktynininkas atskleidė ir planuojama ekipažo sudėtį bei techniką, su kuria ketina stoti į startą. Jeigu planų nesujauks netikėtos aplinkybės, ekipažo branduolys nesikeis. Vaidotas Žala tikisi ir vėl važiuoti su šturmanu Paulo Fiuza bei lenktynių mechaniku Maksu Vangrolu. Sunkvežimis taip pat lieka pažįstamas, atnaujintas ir iš naujo paruoštas iš Olandų De Roy gamintojo. Tiesa, šiuo metu Maroke yra ne visa planuojama ekipažo trijulė. Kartu su Vaidotu dirba Maksas Vangrolas, o Paulo Fiuza prisijungti negalėjo dėl netikėtai kilusių rimtų sveikatos problemų. Plačiau apie Vaidoto Žalos pasiruošimą Dakarui skaitykite 15minučių.lt.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet, euras 99. Maksima, tai ko reikia.

0: batera.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau BRC.lt.
4: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europa galimam maro protrūkiui yra pasirengusi gerokai geriau nei buvo pasiruošusi prieš COVID-19 pandemiją, taip teigia sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamą infrastruktūros, medikų komandų ir vaisto atsargų situacijai suvaldyti. Vis tik ministro teigimu, kol kas pagrindo Lietuvos gyventojams būkštauti nėra, tačiau nerima kelia informacijos apie situaciją Rusijoje trūkumas. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė 13 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, dėl kurios gyventojai elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Išmokėta 560 tūkstančių eurų, vidutinė suma vienam klientui siekia apie 137 eurus. Nepaisant to, dalį gyventojų prašymų ESO atmetė nepagristai dėl techninės klaidos. Nefiksuota, kad dalis klientų elektros neturėjo ilgiau nei 72 valandas, nors išties jiems tiekimas galėjo būti su trikės ir vieną ar netgi 3 savaitės. ESO atstovės Rasos Jutkienės teigimo visus atmestus prašymus bus peržiūrima iš naujo.
1: Iš šias situacijas jau sprendžiame, su kiekvienu klientu susisiekėm asmeniškai ir peržiūrėme duomenis. Tai yra techninė klaida, kuri nutinko dėl to, kad buvo pajungtas generatorius ir mes matome, kad tinkle buvo įtampa, tačiau kai patikriname, papildomai suprantame, kad įtampos iš tinklo nebuvo ir klientas vartojo elektrą iš generatorius ir įmanoma tiksliai nustatyti ir tą padarome, įjungę papildomą sistemą duomenų, kurioje visi duomenys yra sukaupti. Tai reiškia, kad tikriname ne tik išmaniuosius skaitiklius, bet ir duomenų sistemą. Tai toje sistemoje visi duomenys yra, įjungiame dvigubą duomenų patikrinimą per kelis skirtingus lygmenis ir jie yra užfiksuoti. Tokie visi prašymai bus persvarstyti ir klientams išmokėtos kompensacijos. Mes tiek patys susisiekėm su klientais, tiek jie į mus kreipiasi, tai galutinio skaičiaus nėra, šiuo metu jų yra apie kelis šimtus.
0: Daugiausia žmonės kreipiasi prašydami kompensuoti nuostolius dėl sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų. Taip pat daug klientų prašo atlyginti išlaidas generatorių nuomai ar įsigijimui. Kol kas ESO nepradėjo mokėti įstatymo garantuojamų kompensacijų dėl elektros tiekimo sutrikimų ilgiau nei 3 paras, dėl kurių prašymų gyventojams teikti nereikia. Jos bus pradėtos mokėti nuo spalio 15-osios. Rusijai šiandien smogus dviems autobusams Kramatorske netoli fronto linijos rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai 33 žmonės, dar 14 sužeisti. Ukrainos nacionalinė policija teigia, kad rusai į autobusus smogė valdomąją aviacinę bombą. Kramatorskas yra vienas iš svarbiausių miestų rytinėje Donecko srityje, kurio Rusija dar nėra užėmusi ir kurį Maskva laiko savu. Airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair generalinis direktorius Michaelas O'Leary šiandien sakė nesitikintis jokių lėktuvų degalų trūkumų Europoje šią žiemą ir bent iki ateinančios vasaros, nepaisant to, kad karas viduriniuosiuose rytuose trikdo tiekimą. Visgi nuo karo pradžios aviacinių degalų kainos išaugo labiau nei naftos kainos. Iranui ėmus atsakomaisiais smūgiais atakuoti naftos perdirbimo infrastruktūrą Persijos įlankos valstybėse, kurią šalis kaltina padedant jungtinėms valstijoms. Rytoj Lietuvoje orai keisis, temperatūra išliks panaši visą parą, protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje 11 minučių po 2 valandos po pietų. Šios valandos eigoje be 15.03 pasidalinsiu filmo rekomendaciją šio ketvirtadienio vakarui ir taip pat išgirsite daug muzikos, kurią jautėjo.
1: Šią valandą išgirsite

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Paragauti rudens? Verta! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
6: Reklama.

0: senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Laimėjai loterijoje, ar ką?
4: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojamo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
3: Iš AJOT produktai, ar ne?
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime ne filmą ir ne animacinį filmą, o žiūrime reklamas. Tai yra geriausios Kanų liūtų reklamos, kurios 17 kartą sugrįžta į Lietuvos ekranus, žadinamos įrodyti, kad gera reklama gali būti įdomesnė net ir už normalų įprastą filmą. Čia išvysite specialiai Lietuvai atrinktą 2 valandų programą, sudarytą iš geriausių pasaulinėme Kanų liūtų festivalyje apdovanotų reklamų. Tai yra unikali galimybė vienoje vietoje pamatyti kūrinius, kurie 2025-aisiais užkariavo pasaulio auditorijas ir reklamos profesionalų širdis. Taigi ketvirtadienį šį mes žiūrime praėjusių metų geriausias Kanų liūtų reklamas, kurias rasite internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema.
0: M1 Plus.
2: Ir čia rasite ne tik 2025 metų, bet ir kitų prieš tai buvusių metų Kanų liūtų reklamas. Bet taip pat be jų čia rasite ir įvairius filmus. Filmus iš Holivudo, filmus iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviškus filmus. Visa tai po vienu stogu šią internetinę namų kino platformą, kalbu apie Žmonės Cinema, kviečiame išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: M1 Plus. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiškai dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų, galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
5: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Konservatorių frakcijai pagaliau pavyko išsireikalauti, jog į Seimo tribūną ateitų finansų ministras Taurimas Valys ir atsakytų į iš anksto pateiktus klausimus. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad kitų metų biudžeto projektas yra blogesnis nei tikėtasi.
1: Prognozavau, kad biudžeto projektas bus probleminis, na, bet kad jis bus toks blogas, tikrai neužteko man fantazijos. 3,8% BVP deficitas šiurkščiai viršijant Mastrichto kriterijų ekonomikos augimo laikotarpyje. Ne prie vieno finansų ministro tokių dalykų nebuvo.
0: Tuo metu finansų ministras Valys aiškinasi, jog situacija nėra tokia kritinė ir lygina Lietuvą su Suomija ir Italija, kurios skolos aptarnavimai išleidžia gerokai daugiau.
2: Lietuvos skola šiandien yra apie 45%. Skolos aptarnavimas kainuoja palyginimui panašaus dydžio Suomija. Už palūkanos mokėjo virš 3 milijardų, jų sekantis metais jų skolos aptarnavimas padės iki 4,4 milijardo. 20 kartų didesnė Italija už skolos aptarnavimą jau šiemet moka 90 milijardų.
0: Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad ministras taip ir neatsakė į klausimą, kokia bus Lietuvos skola ir jos aptarnavimo išlaidos socialdemokratų kadencijos pabaigoje, o Seimo tribūnoje ministras anot jos lygina nelyginamus dalykus.
3: Sakyčiau, kad nepasirodė to inovatyvumo niekur praktikoje. Ir nelyginti čia obolių su apelsinais, aš jim neaiškinsiu, koks yra Suomijos BVP arba kaip atrodo Italijos viešieji finansai.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė anksčiau šią savaitę Seime teigė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos Lietuvoje pasieks beveik 2 milijardus eurų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius, reikėtų nustatyti jų maršrutą. Anot ministro, ministerijai pavesta rasti būdą, kai būtų galima fiksuoti konkretų tranzitu vykstančių automobilių maršrutą. Seimas išvakarėse beje atmetė konservatoriaus Arvydo Anušausko pataisas trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Pagrindinės Belgijos profesinės sąjungos paskelbė apie 2 dienų protestus penktadienį ir ateinantį pirmadienį, dėl kurių numatomi sutrikimai oro ir geležinkelių eismo srityse, taip pat teikiant kai kurias viešasias paslaugas. Kaip pažymima, penktadienį greičiausiai bus atšaukta apie 140 skrydžių į ir iš Briuselio oro uosto, nes antžemines paslaugas teikianti įmonė pareiškė ketinanti dalyvauti streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas, esanti Charleroi, planuoja įvykdyti visus numatytus skrydžius. Protestai organizuojami prieš vyriausybės biudžeto politiką. Tikimasi, kad penktadienį Briuselyje vyksiančioje demonstracijoje susirinks 1000 dalyvių. Gegužė panašus protestas tuomet sutraukė iki 75 tūkstančių žmonių. 2026 metų Nobelio literatūros premija buvo paskirta kanadiečių poetei, eseistei, vertėjai ir antikinės literatūros profesoriai N. Carson už, kaip teigiama, drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikine tradicija sukūrė naujas šio laikinės literatūros formas. Tai pranešė šiandien Švedijos akademija. Beje, į lietuvių kalbą iki šiol yra išversta viena autorės knyga, Raudonas autobiografija jį pavadinta, tai romanas eilėmis ir netradicinis senovės graikų mito apie Gerioną bei Heraklį perkūrimas. Rytoj Lietuvoje orai keisis, temperatūra visą parą išliks panaši, protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų. Šios valandos programoje numatyta maždaug pusę ketvirtos, kad išgirsite verslo naujienas parengtas Aurelijos Gintautaitės iš M1 žinių tarnybos, o be 15:04 taip pat paminėsime ir vieną žymaus žmogaus gimtadienį.
1: Šią valandą išgirsite.

0: plius. Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
7: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 €. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 €. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Virpul. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Post Malonas kartu su Morganu Wallensu atlieka kūrinį I Had Some Help. Mėna plus eteryje šalyje 15:30. Aurelė Gintautaitė jau parengė verslo naujienas, jas netrukus išgirsta šiame eteryje, bet nepabėkite, po jų klausysime Skrydansų ir taip pat Justino Timberlake'o hito prieš atėjančią reklamą.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dėl ypatingos situacijos daugelio Europos Sąjungos šalių deficitas bus dar didesnis. Anot jo, nedidinant deficito, vyriausybė neįgyvenintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Mastrichto kriterijus leidžia 3% BVP valdžios sektoriaus deficito ribą. Šiemet per rugsėjį Lietuvoje registruota beveik 40% daugiau elektromobilių nei pernai tą patį mėnesį, apie tai skelbia Energetikos ministerija. Jis skaičiuoja, kad Lietuvoje iš viso jau registruoti beveik 63 tūkstančiai elektrinių lengvųjų automobilių, kai prieš metus registrėjų buvo dar šiek tiek virš 40 tūkstančių. Naujai registruotų įkraunamų hybridų skaičius 9 mėnesį iš eilės buvo didesnis nei grynųjų elektromobilių. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Anot tarnybos įmato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia be priežasties. Danijoje parinktas įstatymo projektas skirtas apsaugoti žmonių veidus ir balsus nuo vadinamųjų deepfake, garso ir vaizdo klastočių. Priėmus įstatymą šioje šalyje būtų uždrausta dalytis realistiškais deepfake vaizdais ir įrašais, kuriuose vaizduojama žmonių veidai ir balsai be jų sutikimo. Tačiau vis tiek būtų leidžiama satyra, parodija ar politinė ir socialinė kritika, jei tai nesudarytų dezinformacijos keliančios rimtą pavojų kitiems. Teigiama, kad siūlomas Danijos autorių teisų įstatymo pakeitimas apsaugotų ir paprastus žmonės, ir menininkus. Airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair generalinis direktorius Michaelas O'Leary pareiškė nesitikintis jokių lėktuvo degalų trūkumų Europoje šią žiemą. Ir bent iki ateinančios vasaros, nepaisant to, kad karas artimuosiuose rytuose trikdo tiekimą. Anot jo nėra jokių abejonių dėl lėktuvų degalų prieinamumo Europoje šią žiemą ir ateinančią vasarą, nebent įvyktų koks nors nenumatytas įvykis. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung Electronics paskelbė prognozuojantį, kad trečiojo jos ketvirčio veiklos pelnas palyginus su praėjusiu metu atitinkamu laikotarpiu šoktelės daugiau nei 780%. Tokį rezultatą anot bendrovės lėmė aukštos atminties lustų kainos, kurias paskatino dirbtinio intelekto bumą sukėlęs pasaulinių pasiūlos stygių. Amerikiečių technologijų milžinė Microsoft deda viltis į ateitį su hibridiniu intelektu ir pristatė naują Surface Ultra nešiojimo kompiuterį su Nvidia dirbtinio intelekto lustais. Įrenginio kaina viršyje 2500 Amerikos dolerių. Teigiama, kad naujasis produktas yra platesnės technologijos bendrovės strategijos dalis. Jis siekia išleisti aparatinį įrangą, gebančią atlikti daugiau dirbtinio intelekto duomenų apdorojimo pačiame įrenginėje, neprisijungus prie tinklo, kad vartotojams nereikėtų vien tik kliautis nuotoliniais debesijos duomenų centrais, kur dirbtinio intelekto veikimas yra lėtesnis ir brangesnis. Naujausi tyrimai parodė, kad dėl dirvožemio išeikvojimo, norėdami gauti tą patį mineralų kiekį, žmonės turi suvartoti beveik dvigubai daugiau produktų nei 1960 metais. Tokio tyrimo rezultatus skelbė The Independent. Remiantis tyrimo duomenimis, grūdai, duona, morkos, obuoliai ir žirniai prarado nuo 20-50% tam tikrų pagrindinių maistinių medžiagų kiekio. Mokslininkų teigimu tai lėmė daugelį metų trukusi selekcija ir žemės ūkio praktikos skirtos derlingumui didinti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: šiemet bus šilta ar šalta žiema?
1: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
0: Ar išmokai orus keisti?
1: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
0: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
7: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
8: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
7: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
9: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
7: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
11: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
12: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandieną, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Kristupas Ališauskas.
1: Prieš atsisveikindamas dar noriu papasakoti apie vieną žmogų, kuris šiandieną švenčia savo 56-ąjį gimtadienį, tai yra amerikiečių aktorius Matt Damonas. Visiems mums pažįstamas iš tokių filmų, kaip pavyzdžiui Gerasis Vilas Huntingas, Ocean 11, Borno trilogija ir kaip tik šią vasarą pasirodžiusi Odisėja. Kai Matt Damonas ir jo geriausias vaikystės draugas, kitas aktorius Benas Affleckas, bandė prasimušti Holivude, jie buvo tokie artimi, kad turėjo vieną bendrą banko sąskaitą. Kiekvieną kartą, kai vienas iš jų gaudavo nedidelį vaidmenį arba kokį nors atlygį už reklamą, pinigai keliaudavo į šią sąskaitą. Ir vyrukai turėjo griežtą taisyklę. Šiuos pinigus galima imti

O kita yra istorija, yra ta, jog Metas Deimonas galimai, na bent jau iki šiol, yra žmogus, kuris atsisakė galimybės uždirbti didžiausią pinigų sumą pasaulyje. Kaip taip yra? Režisierius Jamesas Cameronas labai norėjo, kad Deimonas vaidintų pagrindinį vaidmenį Avataro filme pirmajame ir siekė jį prisivilioti bei pasiūlė, na, neįlinį sandorį. Įsivaizduokit, Jamesas Cameronas jums sako, nusifilmuokit mano filme pagrindinėme vaidmenyje ir gausite 10% nuo viso šio filmo uždarbio. 10%. Bet Deimonas tuo metu buvo įsipareigojęs filmuotis Borno trilogijoje ir nenorėjo palikti komandos vidury darbų, tad atsisakė šio vaidmens, kurį vėliau gavo kitas aktorius Samas Worthingtonas. Dėl Worthingtono kontrakto detalių mes jau nežinome šių momentų, bet esmė tame, kad kadangi Avataras savų laikų tapo pelningiausių visų laikų filmų, taip išeina, kad Metas Deimonas prarado maždaug, na, 250, galbūt 300 milijonų JAV dolerių. Pats aktorius vėliau ir jokaudavo, jog jis įeis į istoriją kaip žmogus, kuris atsisakė didžiausios pinigų sumos, kiek yra žinoma, kad buvo galima atsisakyti. Čia jūs ir paliksiu, palinkėsiu gero šalikusio ketvirtadienio, sklandžios darbų pabaigos ir sklausime rytoj vėlgi tokiu pačiu metu nuo pirmos valandos pietų. Viso.

0: Plus. Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
1: Neurochirurgas.
2: Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
1: Kardiologas.
4: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai, nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai kasmet reikėtų skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė kitame žada tam numatyti apie 5%, šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitame gynybai skiriamas procentas mažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės 36 milijonais ir sieks 4,8 milijardus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtų gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Dar vis dar, sakyčiau, diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5 procentų dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Nu, ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą, ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Premjeras taip pat atskleidė, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%.
1: Net ir susiderėjus su minimaliais vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis, mes turėjom atlikti karpimų už 1,5 milijardo eurų.
0: Kitąmet vyriausybės šeimos paketui pirmiausia paramai būstų įsigyti vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms pradinuko krepšeliui žada skirti 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui 10-11% bus skiriama 715 milijonų. Žadama statutinių pareigūnų ir mokytojų algas padidinti tiek pat 7,5%. Europa galimam maro protrūkiui yra pasirengusi geriau nei buvo pasiruošusi prieš COVID pandemiją. Tai šiandien iš Seimo tribūnos pareiškė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamai infrastruktūros, medikų komandų ir vaisto atsargų situacijai suvaldyti. Jo teigimu, kol kas pagrindo Lietuvos gyventojams būkštauti nėra, tačiau nerima kelia informacijos apie situaciją Rusijoje trūkumas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas šiandien pareiškė, kad socialiniai tinklai ir vaizdo žaidimai kursto smurto kultą, dėl kurio pastaruoju metu mokyklose paaugliai surengė išpolius peiliu. Anot Tusko dėja tai pasiekė ir Lenkija. Šiandien Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Ir apie orus, rytoj Lietuvoje orai keisis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, protarpiais lis pūs gūsingas vėjas. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Dienas plus.
1: Labukas visiems, labas Justė.
2: Labas kiekvienam pluso klausytojui, labas Audriau.
1: Antrą kartą jau.
2: Antrą kartą tik tai?
1: Tu, šiandien.
2: Ai, aš tai taip, aš galvoju, bet kad mes galbūt ir net antrą kartą vedame laidą.
1: A, gali būt.
2: Toks gražus dvietukas.
1: Laimingai neskaičiuoja, žinai.
2: Oi, tikrai, tu žinai, mano istorija su laiku, aš niekada, retas atvejis, kad aš taisyklingai pasakau laiką, man visada būna 46 valandos po 12.
1: Ir įdomiai.
2: Nu va čia ir yra geriausias įrodymas, kad laimingi laiko neskaičiuoja.
1: Tai jau labai laimingų reik žmogų.
2: Taip, visus du, 46 valandos.
1: A kokie metai dabar?
2: Labai geri metai. Bet žinai, aš esu matyti ir iš tų žmonių, kur prie vairo, pavyzdžiui, keliaudama namo po darbų, esu iš tų žmonių, kur nepikstu prie vairo, jeigu man ten, pavyzdžiui, na, kas nors užlenda, žinai, tie tokie buitiški pasakymai. Arba, pavyzdžiui, kas nors važiuoja ir papypina man, arba aš mielai dovanoju. Nežinau, nemanau, visi tik įskuba namo. Bet aš esu iš tų žmonių, kur, žinai, visada sakau, dovanoju tau tą minutę. Tai mano ego...
1: Pasidžiau gyvenimą.
2: tai mano ego prie vairo nežaidžia su manim.
1: Beje, labai geras filmas yra, geri metai taip pat vadinasi. A Good Year, jeigu nesat matę, tai būtinai pažiūrėkit, čia vienas mano mėgstamiausių, tai visada kažkaip turiu galimybę primenu, žinai. Su Russell ir Crowe, nuosavus aktorius.
2: Taip, šitą filmą, žinok, esu mačius gal kokius 4 kartus, tai tikrai.
1: Jeigu, pavyzdžiui, jums diena šiandien buvo labai sunki tokia, buvot toks paniuris, kad žinot, gyvenimas nedžiugina, tai vat, įsipilkit vyno taurę, nealkoholinio žinoma. Ir pažiūrėkit šitą filmą. Ir gyvenimas iškart bus gražesnis.
2: O, aš garantuoju, 100% labai.
1: Sugalvojom vakaro planą, bet tai daryti reiktų jau po mūsų laidos.
2: Taip, nes dabar mes iki pat 19 valandos būsim kartu su jumis, lydėsime jūs namo ir būsim tiesiog su geromis dainomis ir muzika, kurią mes jaučiam.
1: Ir gera nuotaika. Ir be abejo, mes vis turim ką papasakoti jums. Naujų dainų turim, mūsų muzikos redaktorius vis ieško, randa, džiaugiamės dėl to. Ir šį kartą pasiūlė mums pasidalinti su jumis nauja daina pliuse, tai yra Easy Escobar ir jos daina Ego Talking. Daina apie konfliktą.
2: Na taip, taip.
1: Stiprią reakciją.
2: Taip, iš tikrųjų pats pavadinimas padiktuoja apie ką yra daina ir daina yra išties apie tą momentą, kai supranti, kad kalbėjo ne tiek tavo tikrieji jausmai, kiek tas ego. Tokios atrodo 3 raidelės, trumpas žodelis, bet koks jausmas.
1: Dainos pasakotoje prisipažįsta, kad įskaudino kitą žmogų, nors iš tikrųjų už jos elgesio slypėjo nesaugumas ir baimė būti įskaudintai pačiai. Vat tokios rimtos temos yra gvildenamos šioje dainoje.
2: Taip, ir iš Masačusetso kilusi Niujorke gyvenanti Escobar yra kubiečių ir italų kilmės atlikėja bei dainų autorė.
1: Muzika jos gyvenime atsirado labai ankstinė, vos 4 metų, kai ji pradėjo groti smuiku, vėliau išmoko gitarą ir fortepijonu groti, bei pati ėmė kurti dainas. Nu, toks talentas, sakyčiau, nuo 4 metų.
2: Taip, ir dar muzikinės įtakos taip pat keliavo ir iš jos šeimos. Jos tėtis buvo didžėjus, todėl namuose nuo mažens skambėjo labai skirtinga muzika.
1: Nu, vat ir kažką pasiėmė iš tėčio, kažką iš aplinkos ir pradėjo kurti ir paklausykim, kaip jie gavosi.
0: Nauja daina pliuse.

0: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
2: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
2: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
2: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Rudenį padažnėja nosinių paieškų. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
7: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
8: O kai ima kauptis nuovargis,
9: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
7: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visą spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
10: Reklama.

0: 16 valandų ir 29 minutės metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvedrytė mums pasakos, kokias problemas gali sukurti vyriausybės sukonstruotas kitų metų valstybės biudžetas.
1: Vyriausybė kitą metą yra nusiteikusi dar labiau viršyti valstybės išlaidų limitą ir biudžete programuoja ypač didelį 3,8% deficitą. Ekonomistai jau dabar sako, kad tai lems finansinės problemas artimoje ateityje. Įvairias sritis finansuoti valstybei bus sudėtinga, augančią skolą vis tiek teks sumažinti gyventojams. Apie tai kalbame su Lietuvos pramoninko konfederacijos ekonomiste Živile Simonaityte Vasiliauskene. Ar jums 3,8% kitų metų biudžeto deficitas kelia nerimą apskritai?
2: Be abejo, kad reikėtų nerimauti dėl to, kad šiuo metu mes turime situaciją, kai Europos centrinis bankas jau yra padidinęs palūkanų normas ir labai tikėtina, kad šiais metais dar ir dar kartą gali jas didinti. Tai reiškia, kad visas skolos aptarnavimas, tai mes valstybėje niekada nesam turėję nedeficitinio biudžeto, tai reiškia, valstybės skola tik auga ir tai reiškia, mums visiems kainuos tik brangiau tas papildomas skolinimasis ir jo aptarnavimas. Bet aišku, šiaip iš principo turėti biudžeto deficitą nėra blogai, jeigu na, biudžeto išlaidos yra nukreipiamos į tokias sritis, kurios vėliau generuoja didesnę gražą, kurios vėliau gali sukurti mums didesnį augimą, didesnį biudžeto surinkimą. Ir čia yra turbūt pagrindinė problema. Neaišku, ar mes esam gerai įsivertinę pagal tai, kas yra numatyta, ar tikrai visos tos papildomos išlaidos, kurios generuos tą tokį didžiulį deficitą, ar jos kurs ekonomikos augimą ateityje. Bet kokios išlaidos, apie kurias mes galim kalbėti, ten tarkim susiję su tų pačių verslų skatinimu, daugiau didesnių ar daugiau darbo vietų kūrimu, apskritai ekonomikos augimu, tai yra vertę kuriančios išlaidos. Visos papildomos išmokos, kurios na, yra taip labai paprastai būtiškai sakant pravalgomos, tai na, jos nėra tos išlaidos, kurios yra turbūt dabartiniais palūkanų laikais pateisinamos.
1: Valstybės kontrolė sako, kad 2029-aisiais ir skola išauks tiek, kad jos aptarnavimas kainuos 2 milijardus eurų. Jūsų manimo, ar galėtų vyriausybė imtis kažkokių priemonių, kad nereikėtų didinti ir deficito, ir skolos?
2: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkanas. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kažkokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Tai jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir na, tada mokam labai brangiai už palūkanas.
1: Krašto apsaugai kitame žadama skirti mažesnį procentą nuo bendrojo vidaus produkto 5%, nors lėšų suma būtų tokia pat kaip ir šiemet. Premjeras sako, kad net ir šių lėšų nespėjama leisti, panaudota iki šiol tik 44% viso biudžeto, bet ar teisingai pasirinktas kelias mažinti tą finansavimą, užuot stengiantis efektyvinti, pavyzdžiui, pirkimus ir išnaudojimą tų lėšų? Nes valstybės kontrolė aiškiai sako, kad siekiant pasiruošti gynybai, reikia kasmet skirti ne 5, o net 5,5%.
2: Tai be abejo, kad reikia daryti. Reikia vykdyti pirkimus, reikia daryti visus darbus, kurie yra suplanuoti. Lietuva su savo dydžiu ir net su tais skirtais ar 5, ar 5,5% BVP, bet kokiu atveju, kalbant apie krašto apsaugą, tai yra pakankamai mažos lėšos ir jeigu net jų nesugebėme panaudoti savo gynybai, tai be abejo, tai mes jau čia kalbam ne tik apie ekonomikos skatinimą, bet tiesiog apie nacionalinį saugumą, kuris yra kritiškai svarbus. Tai šitoj vietoj be abejo, kad darbus reikia daryti ir taip reikia lėšas įsisavinti ir reikia vykdyti tuos pirkimus ir reikia rūpintis krašto apsaugą. Galbūt dar pasikeis ir Seime svarstant bus nuspręsta, bet kokiu atveju tai yra tik tai projektas ir kryptis, tai bet kokiu atveju galbūt tas dar pokytis atsiras ir supratimas atsiras kitoks.
1: Tai buvo ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskene.

0: Plus. Reklama. Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
3: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
4: Visi mes esam švaros broliai.
5: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: labai gerai ir padainuot, galima ir pašokti klausant pliuso ir netgi apsipirkti, galima šiaip jau, jeigu
1: taip.
0: Ką.
1: Ir jeigu dabar mūsų klausote ir naršote telefone, tai atidarykite pigu.lt programėlę, o jeigu nenaršote telefone, tai paimkit, čiupkit telefoną į rankas ir atidarykit pigu.lt programėlę.
0: O jeigu taip nutiko per nesusipratimą visiškai, kad dar neturit pigu.lt programėlės, tai greitai ją prasisiunčiat.
1: Taip, nes ten vyksta užė pirktynės.
0: Oho,
1: geras reikalai. Žodis, rimti reikalai.
0: Taip, ir tokia yra taisyklė, kaip ir paprasta pirktynių metu, jog dideli pirkiniai už mažas kainas.
1: Programėlėje apsipirkti ne tik patogu, bet ir be proto apsimoka. Ypač jeigu esate Pigu Plus narys.
0: Taip, jūsų laukia tikrai ypatingi pasiūlymai šimtams prekių namams, laisvalaikiui ar kosmetikai, kainos krenta net iki 40%. Jūs tik paklausykite.
1: Taip, išmanioji technika Pigu Plus nariams, taip, tikrai taip, ir net iki 20% pigiau. Viskas patogiai, vos keliais paspaudimais jūsų ekrane. Ir žinote, kas yra geriausia?
0: Nu, kas?
1: Žinai, kas yra geriausia?
0: Na.
1: Bet, pavyzdžiui, jeigu per programėlį užsisakysite prekę, kurios jums reikia čia ir dabar, tai daugiau nei 50 tūkstančių prekių galėsite atsiimti pigu.lt parduotuvėse dar tą pačią dieną.
0: Taip, tai yra labai geras dalykas, apie tai jau visą savaitę kalbam. Man tai vienas svarbiausių aspektų, aš toks dažnai sakau, esu emocinis pirkėjas, žinai, jeigu užsimaniau, man čia dabar reikia.
1: Daug namuose nereikalingų daiktų.
0: Jo, jeigu negalim dabar atsiimti, man jau nebereikės už valandos, žinai. Nu, viskas paprasta pas mane, tai va. Tai žodžiu, pigu.lt programėlėje visa ši pirktinių vajus, visa šis stęsis iki spalio 19 dienos. Tad tikrai yra laiko pasižvalgyti, užsisakyti ir turėti.
1: Taip, ir pasinaudoti tais pačiais stipriausiais mėnesio pasiūlymais, tad čiupkite telefoną ir atsidarykite pigu.lt programėlę.

0: Плюс.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu

0: eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pareiškė, kad projektuojamas kitų metų biudžeto deficitas kelia susirūpinimo bei rodo neatsakingą valdančiųjų požiūrį į ilgalaikę valstybės finansų būklę, užprogramuojant didelės problemas ateičiai. Taip jį kalbėjo premjerui Mindaugui Sinkevičiui, kiek anksčiau pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Preliminarios kitų metų valstybės biudžeto pajamos su Europos Sąjungos parama turėtų siekti kiek per 22 milijardus eurų, o išlaidos apie 28 milijardus eurų. Sienos su Rusija apsaugai pasitelkta 100 karių dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas neatmeta, kad toks režimas gali būti pratestas ir ilgiau nei 2 savaites.
1: Dėl 100 karių toks buvo priimtas sprendimas įvertinant operacinį pajėgumą, galimas grėsmes ir tai yra prevencinis veiksmas, na, siekiant užkardyti galimas provokacijas, kurių gali pasitaikyti. Matome, kas vyksta Latvijoje, turime ir tą pačią informaciją, kad po taip vadinamų suklastotų iš tiesų Rusijos rinkimų jos, na, išrinktasis, kabutėse, prezidentas gali skelbti mobilizaciją ir tai kelia papildomų grėsmių dėl galinčių bandyti patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją mobilizuotojų, kurie tokiu būdu sieks išvengti mobilizacijos. Tai visus šitus faktus sudedant į vieną visumą ir buvo priimta šis sprendimas, o dėl tolimesnio pajėgų pasitelkimo vertinsime turėdami informaciją jau spalio 16, ar to reikės toliau ar ne.
0: Lietuvos kariuomenė nurodė kartu su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuosianti pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobilieji stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Lietuvos kariuomenė pažymėjo, kad toks prevencinis institucijų bendradarbiavimas yra įprastas. Ukraina pirmą kartą atakavo Rusijos Google pramintą kompaniją Yandex bendrovei priklausančiame duomenų centre. Po dronų smūgio šiandien kilo gaisras ir tai yra pirmoji tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Šis objektas yra centrinėje Rezanės srityje į pietryčius nuo Maskvos. Ši Rusijos įmonė valdo populiariausią šalyje paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi programėlę, kuria naudojasi 10 milijonų žmonių visame rusakalbėme pasaulyje. Tailando pajamų departamentas teikia viešoms konsultacijoms įstatymo projektą, kuriuo siūloma apmokestinti visus iš šalies išvykstančius oro transporto keleivius. Pagal siūlomą tvarką, nepriklausomai nuo pilietybės, kiekvieną kartą išskrendant iš Tailando tektų sumokėti 1000 batų, tai yra beveik 27 eurų mokestį. Šalies finansų ministerijos teigimu šiuo pasiūlymu siekiama efektyviau naudoti valstybės išteklius laikantis fiskalinės drausmės, bei užtikrinti didesnį lankstumą reaguojant į galimas būsimas ekstremalias situacijas. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, jo stiprumas pajūryje gali siekti ir iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal EM1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir beveik 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Taip, Audrius ir Justė šiandien palydė jūs į namus po darbų, o gal, nežinau, iš atostogų kažkas grįžo.
2: O gal kažkas, gal kažką palydim, pavyzdžiui, atostogas.
1: O žmonės gerai gyvena.
2: O gerai gyvena.
1: O pasisekė
2: klausyti. O mes čia, žinai.
1: O mes čia skundžiamės, bėdavojomės, kad paskutinė gero oro diena
2: šiandien. Taip, ir kuriam tam tikras istorijas, ką jūs gyveikėt, ką veiksit, o ką veikit.
1: Tarp kitko, nauji metai ketvirtadienį išteiškinom. Tai gali pasiderinti jau dabar, turėsit tris laisvus.
2: Žiūrėjom, tai tikrai. Metus pradėsim skaičiuoti nuo ilgų atostogų.
1: Žinai, sako, kaip pasitiksi tokie ir metai bus, tai aš labai tikiuosi, kad kiti metai bus tokie, žinai, siautulingi ir linksmi.
2: Tikrai, o aš tai žinok, netikiu šito pasakymu, ne.
1: Aš jeigu kažkaip... katė prabėga per gatvę juodą.
2: Ne. Aš tikiu tik tai vienu, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Na, žodžiu, kad absoliučiai viskas yra mūsų pačių rankose.
1: Taip, pritariu. Labai pritariu. Gerai, užbėgom čia pusmetį į priekį. Grįžkim.
2: Sakau, kurti istorijas, pradėjom geriau apie dainos istoriją pakalbėkim.
1: Jo, mes mėgstam, žinot, ir grįžti atgal, ne tik į priekį, pasiplanuot gyvenimą, bet ir pasižiūrėti, kas ten yra nutikę anksčiau, kalbant apie muziką, apie kūrybą, apie dainas, kurias girdite pliuso eteryje. Ir šį kartą tikrai nuostabios škotų grupės ir turbūt vienos žinomiausių beje Texas dainą norim papasakoti, kuri vadinasi I Don't Wanna Lover. Ji pasirodė 89 metais, senokai, debiutiniame albume.
2: Tada, kada aš gimiau, žinok.
1: Va, prašau,
2: kokia graži.
1: Tai kiek čia tų metų dabar tai dainai?
2: Tai jau čia, žinai, tiesiog tekstas toks tiesus dainos. yra daina kalbanti apie santykius, kuriuose vien meilės pasirodo nepakanka.
1: Nu, va, taip.
2: Ir tikrai dainoje labai svarbi yra nepriklausomybės tema, ir tačiau ji pateikė mane kaip kažkokia didelė drama, bet taip labai paprastai ir užtikrintai. Man atrodo, va, toks kaip turėtų būti gyvenimas. Nedidelė drama, nedidelė laimė, bet tokie maži, paprasti žingsneliai į priekį užtikrinti.
1: Vaizdo klipą mačius?
2: Ne.
1: O reikėtų pažiūrėti, nes labai populiarumui suvidino nemažą dalį būtent vaizdo klipas. Jame Charlene Spiteri pasirodė su tuo metu gana netipišku įvaizdžiu, žinai, trumpais plaukais, džinsais ir gitaros dėklų rankose. Nu, toks skandalėlis praktiškai gavosi. Mm-hmm. Tai va, ir kūrinys tapo tuo metu jau po to vaizdo klipo tarptautinių hitų. Jungtinėje karalystėje pasiekė 8 vietą Amerikoje, o stope pateko į geriausių 10. Nu, žodžiu, visai nebloga sėkmė palydėjo šią dainą.
2: Gerai, jeigu vis kažkas klausia, tai kokia čia daina, apie ką jūs čia, tai paklausom gal.
1: Paklausom Texas, I Don't Wanna Lover.
0: Vienos dainos istorija.

0: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
2: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
2: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
2: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą. Reklama.

0: 17:30 minučių metas verslo naujienoms iš Lietuvos ir viso pasaulio. Iškart po jų mes prisiminsim Dean Martin jo nuostabų Mambo Italiano.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame atsieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dėl ypatingos situacijos daugelio ES šalių deficitas bus dar didesnis. Anot jo, nedidinant deficito, vyriausybė neįgyvenintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Mastrichto kriterijus leidžia 3% BVP valdžios sektoriaus deficito ribą. Šiemet per rugsėjį Lietuvoje registruota beveik 40% daugiau elektromobilių nei pernai tą patį mėnesį, apie tai skelbia Energetikos ministerija. Jis skaičiuoja, kad Lietuvoje iš viso jau registruoti beveik 63 tūkstančiai elektrinių lengvųjų automobilių, kai prieš metus registrėjų buvo dar šiek tiek virš 40 tūkstančių. Naujai registruotų įkraunamų hibridų skaičius 9 mėnesį iš eilės buvo didesnis nei grynųjų elektromobilių. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Anot tarnybos jį mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia be priežasties. Danijoje parinktas įstatymo projektas skirtas apsaugoti žmonių veidus ir balsus nuo vadinamųjų deepfake, garso ir vaizdo klastočių. Priėmus įstatymą šioje šalyje būtų uždrausta dalytis realistiškais deepfake vaizdais ir įrašais, kuriuose vaizduojami žmonių veidai ir balsai be jų sutikimo. Tačiau vis tiek būtų leidžiama satyra, parodija ar politinė ir socialinė kritika, jei tai nesudarytų dezinformacijos keliančios rimtą pavojų kitiems. Teigiama, kad siūlomas Danijos autorių teisų įstatymo pakeitimas apsaugotų ir paprastus žmonės, ir menininkus. Airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair generalinis direktorius Michaelas O'Leary pareiškė nesitikintis jokių lėktuvo degalų trūkumų Europoje šią žiemą. Ir bent iki ateinančios vasaros, nepaisant to, kad karas artimuosiuose rytuose trikdo tiekimą. Anot jo nėra jokių abejonių dėl lėktuvų degalų prieinamumo Europoje šią žiemą ir ateinančią vasarą, nebent įvyktų koks nors nenumatytas įvykis. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung Electronics paskelbė prognozuojantį, kad trečiojo jos ketvirčio veiklos pelnas palyginus su praėjusiu metu atitinkamu laikotarpiu šoktelės daugiau nei 780%. Tokį rezultatą anot bendrovės lėmė aukštos atminties lustų kainos, kurias paskatino dirbtinio intelekto bumą sukėlęs pasaulinį pasiūlos stygių. Amerikiečių technologijų milžinė Microsoft deda viltis į ateitį su hibridiniu intelektu ir pristatė naują Surface Ultra nešiojimo kompiuterį su Nvidia dirbtinio intelekto lustais. Įrenginio kaina viršyje 2500 Amerikos dolerių. Teigiama, kad naujasis produktas yra platesnės technologijos bendrovės strategijos dalis. Jis siekia išleisti aparatinį įrangą, gebančią atlikti daugiau dirbtinio intelekto duomenų apdorojimo pačiame įrenginyje, neprisijungus prie tinklo, kad vartotojams nereikėtų vien tik kliautis nuotoliniais debesijos duomenų centrais, kur dirbtinio intelekto veikimas yra lėtesnis ir brangesnis. Naujausi tyrimai parodė, kad dėl dirvožemio išeikvojimo, norėdami gauti tą patį mineralų kiekį, žmonės turi suvartoti beveik dvigubai daugiau produktų nei 1960 metais. Tokio tyrimo rezultatus skelbė The Independent. Remiantis tyrimo duomenimis, grūdai, duona, morkos, obuoliai ir žirniai prarado nuo 20-50% tam tikrų pagrindinių maistinių medžiagų kiekio. Mokslininkų teigimu tai lėmė daugelį metų trukusi selekcija ir žemės ūkio praktikos skirtos derlingumui didinti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu Plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Aš pianistė Ieva Dudaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Turime vieną įprotį. Savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.

0: kablius.
1: Metas pakalbėti apie kardiologiją, apie dalykus, kurie nėra patys smagiausi, bet juos reikia žinoti.
2: Taip, pakalbėkime apie sveikatą, kurią mes turime rūpintis, nes iš ties kartais būna ima vat, ir suspaudžia taip krūtinę, arba širdis taip ima taip daužytis, taip tuk, atrodo, nieko daugiau negirdi, tik savo širdies plakimą.
1: Lietuviai dar sako, turi posakį, netgi sako, permušinėje.
2: Permušinėje ir taip
1: staiga. Verčiasi, sako, širdis. Ne,
2: aš to negirdėjau dar.
1: Taip,
2: iš ties gali būti stresas ar nuovargis, tačiau kartais signalas, kad mūsų širdžiai reikia didesnio dėmesio, nei mes skiriame.
1: Taip, širdies ritmo sutrikimai ne visuomet yra pavojingi, tai yra gera žinia, bet svarbu žinoti jų priežastį ir laiku įvertinti visas galimas rizikas.
2: Na, o Baltijos Amerikos klinikoje atliekami išsamūs kardiologiniai tyrimai, padedantis įvertinti širdies veiklą ir nustatyti ritmo sutrikimus.
1: Vakar kalbėjom su kardiologu šios klinikos ir kaip tik labai geras buvo patarimas, kad gal vis dėlto palikit specialistams visus tuos dalykus, ypatingai tokią rimtą temą ir neklausinėkit tų visų dirbtinių intelektų ir savo draugų, draugai. Kažką, žinai, sakė, kažkur girdėjo, buvo kažkas susidūręs. Vis dėlto geriausiai kreiptis į kliniką pas specialistus, profesionalus ir išsiaiškinti, kaip yra konkrečiai su jūsų situacija. Tad, jeigu jaučiat kažką, neignoruokit, skambinkit, pasitikrinkit jau dabar. Telefonas yra +370 5234 2020.
2: Baltijos Amerikos klinika. Žinokite daugiau, gyvenkite ramiau.

0: Švaras skamba gerai. Parsisiusk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
1: Visi mes esam švaros broliai.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
5: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
6: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
7: Reklama. Muzika, kuri...

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai, nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai kasmet reikėtų skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė kitame žada numatyti apie 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitame gynybai skiriamas procentas mažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos saugimo didės 36 milijonais ir sieks 4,8 milijardus eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtų gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Dar vis dar, sakyčiau, diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jis ir pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5% dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą, ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Ministras pirmininkas taip pat atskleidė, kad kitamet biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%. Europa galimam maro protrūkiui yra pasirengusi gerokai geriau nei buvo pasiruošusi prieš COVID pandemiją. Tai pareiškia sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamai infrastruktūros, medikų komandų ir vaistų atsargų situacijai suvaldyti. Jo teigimu, kol kas pagrindo Lietuvos gyventojams būkštauti nėra, tačiau nerima kelia informacijos apie situaciją Rusijoje trūkumas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad socialiniai tinklai ir vaizdo žaidimai kursto smurto kultą, dėl kurio pastaruoju metu mokyklose paaugliai surengė išpolius peiliu. Anot Tusko deja tai pasiekė ir Lenkiją. Šiandien Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar du suaugusiosius. Ir tai vyko vos kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Nuo šiandien vairuotojai Jungtinėje karalystėje pirmą kartą gali matyti kuro kainas realiuoju laiku Google Maps programėlėje. Tikimasi, kad dizelino kainai pasiekus rekordinį 2 svarų už litrą lygį, ši naujovė padės vairuotojams rasti ir pasirinkti pigiausius degalus. Vairuotojų organizacijos atstovas teigia, kad skaidresnės kainos turėtų sumažinti šiuo metu daugelyje vietovių paplitusi agresyvų degalinių kainų derinimą tarpusavyje. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Vienas plus.
1: 10 minučių po 6, džiaugiamės, kad laiką leidžiate kartu. Audrius ir Justas šiandien norim papasakoti jums neįtikėtinas naujienas iš mūsų kaimynų Estų.
2: Estų. Taip, ir net nebejoju, kad šita žinutė privers jūs nusišypsoti, nes kalbėsim apie lokius.
1: Ir kurie... ne tą lokį žymųjų, kuris medų iš bičioje vokt.
2: Ne, ne, ne. Apie lokius ir net 7 lokius, kurie iš tiesų rengė tokią, man atrodo, labai linksmą kukurūzų puotą.
1: Bet šiaip principo, tai šitie irgi vagys, realiai. Nes jie atėjo nekvesti.
2: Taip.
1: Ir prisivalgė, kai kas ne jų yra.
2: Taip, ir padarė didžiulį nuostolį ūkininkams,
1: net, nuostolį,
2: man atrodo, 20 tūkstančių yra skaičiuojamas nuostolis.
1: Paskaičiavome čia, žodžiu, eurais. Kalba, žodžiu, taip, situacija tokia, 7 lokiai atkeliavo Estijoje į kukurūzų lauką ir tiesiog, nu, papotavo. Suvalgė viską, kas ne jų, išvartė visus tos kukurūzus išmindžiojo ir sugadino 10 hektarų lauką. Iš vis 36 hektarai ūkininkam priklauso, tai žodžiu 10 trečdalį praktiškai sunaikino derliaus, nu kraiškai sunaikino, suvalgė.
2: Taip, tai suizduok, jeigu lokiai turėtų stoti prieš teismą ir sumokėti visą, žodžiu, tą patirtą nuostolį ūkininkams, tai
1: po
2: jie galbūt...
1: Po 3 tūkstančius.
2: Po 3 tūkstančius, bet jie galėtų, žinok, atsiskaityti galbūt...
1: Po medum.
2: Medum arba pinigais, kupiūromis su ežiukais, pelėdom ir kamanėm.
1: Taigi palauk, pamenė, buvo trumpas tarpsnis Lietuvos istorijoje, kuomet tuos žvėrelius turėjom valiutą.
2: Taip, aš...
1: Meškiuką, aš nepamenu, ar buvo, aš dar per jaunas žmogus, kad atsimint, ar buvo meškiukai kupiūra, ar ne, vat.
2: Aš nežinau, tik tai žinau, kaip jau jie išėjo iš rinkos, tai...
1: Vaikai žais turėdavom.
2: Žaisdavom, taip, su jais. Bet aš nebereikla pradėjau apie tokias pinigų kupiūras kalbėti, nes Britanijoje ant pinigų atsiras ežiai, pelėdos ir kamanės. Tai čia iš tikrųjų viskas yra tikra.
1: O bandai būtent... kur?
2: Nežinau.
1: Prašyčiau.
2: Mes galim Lietuvoj paskelbti.
1: Šiaip jau, laukčiau.
2: Tai va, bet iki tol Anglijos bankas paskelbė, kad naujos kartos svarų banknotus puoš laukiniai gyvūnai. Nu tai va, tai renkant jų atvaizdų dalyvavo
1: be
2: pusę milijono žmonių, taip ir jie vat, nusprendė, kad va, čia va bus ežiukas, čia va bus kamanė.
1: Ir
2: pelėda, aišku.
1: Ir pelėda.
2: Taip. Ir įdomiausia, kad gyvūnus rinko nuo patys gyventojai.
1: Nu taip, taip.
2: Jie, žinai, ne tik, kad jiem buvo pasiūlyta.
1: Aš manau, kad, žinai, čia yra taip, kad ką dažniausiai matai, už tą ir balsuoji. Tai, žinai, kadangi ir bitę sutiksi, ir žiūką matyt, dažnai pamatai. Nu tai va, pelėdos turbūt irgi gal.
2: Taip, svariausia, ko šiandien prisivirt.
1: Nu va. Tai tokios naujienos keista vis tiek, su tom meškom kažkaip čia pas mūsų šalyse vis daugiai ir daugiai imigrantai, meškos.
2: Meškos.
1: Sako, kad Estijoje praktiškai kasdienybė jau sutikti yra loki žmonėms. Ir sako, kad nu, kol kas dar gerai, kad gerai baigėsi viskas, žinai, bet visko gali būti.
2: Aš žinokia,
1: tai, kad sergi miškos jau elgtis pradėti.
2: Taip, aš esu girdėjus iš, bet čia nepatikrintas faktas, bet iš vaikiško spektaklio apie tai, kad jeigu miške sutinki lokį ir jo išsigasti, tai reikia atsigulti ir apsimesti negyvų.
1: Oi, nu, gal tiesas.
2: Ir tada lokys tave, nes bėgti yra ne pati geriausia mintis, tada tiesiog atsiguli, truputį pamiegi, o lokys galvoja, ai, šitas jau viskas.
1: Atsibūsi arba nebeatsibūsi. Vienas

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
4: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Pasišulgykim po praeitį, o tuomet jau sugrįšim į dabartį.
1: You are my sunshine.
0: Taip, tai yra viena geriausiai turbūt žinoma amerikietiškų dainų, kurios istorija prasideda 20 amžiaus pirmoje pusėje, kuomet 39 metais jie įrašė Jimmy Davis, o netrukus kūrinys tapo dideliu hitu ir viena dažniausiai perdainuojamo amerikietiškų dainų.
1: Taip, ir jūs dabar girdite šią melodiją ir lengvai įsimenamas priedainis lėmė, kad daina ilgainiui peržengė ir savo laikmečio ribas. Ir per daugelį metų You Are My Sunshine atliko daugybę muzikantų, tarp jų ir Steve Wonderis. Jo versija pasirodė 1964 metais albume Steve at the Beach.
0: Taip, Wonderis kūrinį suteikė tuo metu jam labai būdinga tokia soul, R&B skambėsi, vat kaip dabar ir girdim, ar ne, daina tapo tokia gyvesnė, ritmiškesnė, tačiau išlaikė ir tą gerai pažįstamą melodiją.
1: O visai kitokį požiūrį į šį kūrinį pasirinko Jack White'as. Ir jo dainos versija pasirodė 24 metų albume No Name. Vietoj šviesaus ir sentimentalaus originalo Jack White'as renkasi tokį šiurkštesnį, tamsesnį roko skambesį, kuriame daug gitarų ir savotiškos net įtampos, sakyčiau.
0: Tiesą sakant, gera galimybė ir palyginti visas versijas originalą, va dabar skamanti Stevie Wonderio versiją ir Jack White'o. Ir pasižiūrėsit, kuri versija jums labiau prie širdies, kuri labiau patinka, tai metas pasigarsinti radiją ir išgirsti, kiek kitaip skambančia You Are My Sunshine of My Life.
2: Tada ir dabar.

0: plius. Penkiolika min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

0: detektorius.
1: M1 plus.
2: Rimtas vyras rimtai pranešė, jog melo detektorius dabar vyks, patikrinsim pliuso klausytojų budrumą, žinias ir šiaip galbūt laimę, norint gauti firminius pliuso marškinėlius, kolekcijai savo gal dar neturit, prašom, turėsit, paskambinkit 1-829, iš trijų pateiktų faktų įvardinkit melagingą, kur yra netiesa.
1: Taip, mes pateiksime jums tris faktus, jums reikės pasakyti, kuris iš trijų faktų yra neteisingas.
2: Arba, paprasčiau tariant,
1: melas.
2: Kokie tie faktai?
1: Gerai, faktai yra trys. Pirmasis skamba apie lokius. Baltieji lokiai turi juodą odą, o jų kailio plaukai iš tiesų yra beveik permatomi, nors mums atrodo balti.
2: Įdomiai.
1: Įdomiai, taip. Antras faktas yra apie kosmosą. Pasirodo, kad kosmose du švarūs metalo paviršiai gali susijungti be jokio kaitinimo. Ir šis reiškinys yra vadinamas šaltuoju suvirinimu.
2: Žodžiu, šiaip įprastai vyrinti nereikia. Ten viskas paprasčiau.
1: Taip.
2: Gerai, o trečiasis?
1: O trečiasis yra apie žirafas irgi.
2: O.
1: Na, toliau tęsiam gyvūnų temą. Žirafos yra vieninteliai žinduoliai pasaulyje, kurie visiškai neturi balso stygų, todėl negali skleisti jokių garsų.
2: Nu, va, kaip įdomiai.
1: Kaip tavo nuomonė, kuris yra melas?
2: Visi tokie įdomus.
1: Taip, tai nu, aš
2: neatsakysiu, aš pažiūrėsiu, po to pasakysiu. Klausytojas, tegu pabando, po to mes pasakysiu savo nuomonės.
1: Gerai,
2: sveiki, pliusas, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Labas, radijai, jeigu galite, išjunkit arba patildykit, viską girdėsit telefone.
3: Taip,
2: susipažinkim, ko vardu?
3: Esu Viačeslavas.
2: Gerai, Viačeslavai, malonu. Justė, Audrius, bandom išsiaiškinti melagingą faktą, kaip galvojat?
3: Malonu.
1: Kaip manot, apie lokius, apie kosmosą ar apie žirafas yra melagingas faktas?
2: O kiti du teisingi.
3: Man atrodo, kad trečias atsakymas būtų melas.
2: Žirafa neturi balso.
3: Ne, tam, ta prasme, gal galėtumėt tuomet pakartoti trečias?
2: Nes trečias yra apie žirafą.
1: Trečias yra apie žirafą, kad jie yra vieninteliai žinduoliai pasaulyje, kurie visiškai neturi balso stygų, todėl negali skleisti jokių garsų.
2: Pirmasis yra apie lokį, kuris yra, pasirodo, visiškai juodas.
1: Taip. Ir turi permatomus tuos plaukelius, nors mums jie atrodo balti.
2: Jo. Ir apie suvirinimą kosmose. Kad, pasirodo, metalai turi galimybę susijungti.
1: Na, tai pirmą. Jūs pagalvokit dar gerai ir tada įkvėpkit, iškvėpkit ir pasakykit mums teisingą atsakymą, kuris iš trijų atsakymų.
3: Jo, lieka antras, ką jau čia darysiu dabar.
2: Antras, kad metalai kosmose gali susijungti
1: bet
2: be vyrinimo.
1: Bet tikrai? Aš žinokit irgi taip galvočiau, bet galvoju, ar magija čia net nežinau. Na gerai, paskutinis.
2: Ar to žirafos? Neteko girdėti driekančių žirafų?
1: Dainuoji?
3: Ne, Australijoje neteko lankytis. Viskas dar prieš akis matyt.
2: Nu taip, taip, taip.
1: Na gerai, tai tada.
2: Gerai, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3 jūsų teisingas atsakymas.
2: 2 arba 3.
3: Tebūnė pirmas.
2: Tebūnė pirmas apie lokį.
3: Taip.
2: Nu, ne, žinokit
1: ne, mes ir taip bandėm jums pagelbėti.
2: Lokis yra juodas, pasirodo.
1: Visgi, žinot, yra sakoma, kad tas pirminis jausmas yra teisingas. Iš tikrųjų, sakėt apie žirafos pradžioje, kad tai yra melas ir iš tikrųjų melas, nes žirafos iš tikrųjų turi balso klostes ir gali skleisti garsus, nors dažniausiai būna labai tylios jos.
2: Nu, nelinkusios daug pliurpti. Ir rėkaut aplinkui, bet pasirodo, jeigu reiktų, gali.
1: Gali.
2: Tokios tokelės, šiandien nepavyko padovanoti dovanos, rytoj vėl bandysim, nepamirškit, o mes jau turim šiandien atsisveikinti, aptarim lokių, izbitkas, išdaigas, visus gyvūnus, muzikinės naujienas, dainas, nu, ko tik čia nepripasakojam.
1: Taip, ir iš tikrųjų dar dabar galim pasimėgauti, man atrodo, dar gražiu rudens spalio 4 vakaru, o jau penktadienis kažkaip meteorologai spėja, kad bus, na, tokia neįtin maloni diena. Kažkaip
2: vėjas,
1: nesitiki.
2: Vėjas,
1: stichinis, aha. Tai kažkaip gal jau rytoj jau keliaudami į darbus, studijas, mokyklas, tai apsirenkim.
2: Šilčiau. Saugokit vieni kitus, būkit sveiki ir iki ryt.
1: Iki.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus natūra 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Prie darbo?
2: Šalia darželio.
1: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
2: Alytuje.
1: Arti namų. Mano rajone.
4: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pareiškė, kad projektuojamas kitų metų valstybės biudžeto deficitas kelia susirūpinimą bei rodo neatsakingą valdančiųjų požiūrį į ilgalaikę valstybės finansų būklę, užprogramuojančią didelės problemas ateičiai. Taip ji kalbėjo premjerui Mindaugui Sinkevičiui, kiek anksčiau pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Preliminarios kitų metų pajamos su Europos Sąjungos parama turėtų siekti kiek per 22 milijardus eurų, o išlaidos beveik 28 milijardus eurų. Sienos su Rusija apsaugai pasitelkta 100 karių dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas netmeta, kad toks režimas gali būti pratestas ir ilgiau nei 2 savaites.
1: Dėl 100 karių toks buvo priimtas sprendimas įvertinant operacinį pajėgumą, galimas grėsmes ir tai yra prevencinis veiksmas, na, siekiant užkardyti galimas provokacijas, kurių gali pasitaikyti. Matome, kas vyksta Latvijoje, turime ir tą pačią informaciją, kad po taip vadinamų suklastotų iš tiesų Rusijos rinkimų jos, na, išrinktasis, kabutėse, prezidentas gali skelbti mobilizaciją ir tai kelia papildomų grėsmių dėl galinčių bandyti patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją mobilizuotojų, kurie tokiu būdu sieks išvengti mobilizacijos. Tai visus šitus faktus sudedant į vieną visumą ir buvo priimtas šis sprendimas, o dėl tolimesnio pajėgų pasitelkimo vertinsime turėdami informaciją jau spalio 16, ar to reikės toliau ar ne.
0: Lietuvos kariuomenė nurodė kartu su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuosianti pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilus patruliai, mobilieji stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Lietuvos kariuomenė pažymi, kad toks prevencinis institucijų bendradarbiavimas yra įprastas. Ukraina pirmą kartą atakavo Rusijos Google pramintą Yandex. Bendrovei priklausančiame duomenų centre po drono smūgio kilo gaisras, tai pirmoji tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Šis objektas yra centrinėje Rezanės srityje į pietričius nuo Maskvos. Dažnai Rusijos Google vadinama įmonė valdo populiariausią šalyje paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi programėlę, kurią naudojasi 10 milijonų žmonių visame rusakalbėme pasaulyje. 2026 metų Nobelio literatūros premija paskirta kanadiečių poetei, eseistei, vertėjai ir antikinės literatūros profesoriai Ann Carson, kaip teigiama, už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas, tai pranešė Švedijos akademija. Į lietuvių kalbą iki šiol yra išversta viena autorės knyga, Raudonos autobiografija, tai romanas eilėmis ir netradicinis senovės graikų mito apie Gerioną bei Heraklį perkūrimas. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lis, pūs gūsingas vėjas, pajūryje vėjo gūsiai sieks iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: M1 Plus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Bitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai

0: vieną centą. Feromaišių tuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
2: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir akies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Kalėdinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip 1984 Vinstonas laikosi už vidinės tiesos, taip ir dainos laikys jūsų kryptį, jūsų ramybę, jūsų nakties pulsą. Toliau Roxy Music, daina Jealous Guy. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasmę. Ir kartu su jumis kūrėme tvirtą, ramę atmosferą, kad jums būtų lengviau užbūti nemigą. Penktadienį dieną. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Šiauliuose nestiprus lietus. Kaune 15, Klaipėdoje, Vilniuje ir Alytuje 16, Panevėžyje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Future Islands, You Seasons. Palieka tą keistą, bet šviesų ilgesį, kai jūsų naktis prašo ne triukšmo, o tikro jausmo ir atpažįstamų žodžių. Tai daina, kuri leidžia išbūti su savimi, net jei miestas dar nemiega, o mintis vis dar bėga ratu. Toliau laukia kūrinys gimęs ankstyvųjų 80-ųjų dvasioje. Parašytas Jesse Barish, išleistas 1981-aisiais ir tapęs didžiausio atlikėjo solo hitu, pasiekusiu JAV topų dešimtuką. Marty Balin, Hearts.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu apie ką jis, kokia nuotaika laukia ir kam jis labiausiai tiks šią naktį. O dabar skamba Queen ir daina Love of My Life. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės ir leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad miestas nutilėtų, o jūsų vidinis ritmas liktų gyvas. Laidoje Muzika, kurią jauti, mes esame jums paruošę naktį be tuščių pauzių. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju animacinį filmą Potvinis, režisierius Gins Zilbalodis. Rekomenduoju, nes tai kinas, kuris kalba be triukšmo, apie išlikimą, pasitikėjimą ir tylų ryšį, kai pasaulis staiga pasikeičia. Jūs pajusite, kaip vienas žvilgsnis tampa sprendimu, o kiekviena tyla pasako daugiau nei dialogas. Tai švari, stipri patirtis. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyloje lengviau susidėlioti mintis. Vieni dar dirbate, kiti saugote namų ramybę, dar kiti grįžtate po ilgos dienos ir ieškote artumo be žodžių. Man nuoširdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Atsigurkšnokite vandens. Pasirinkite vieną mažą užduotį rytoj, užrašykite ir leiskite likusiems mintims nurimti. Toliau šegi. Bombastic, fantastic.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Gotija ir Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dabar trumpa pauzė ir grįžtam prie muzikos. Toliau eteryje George Michael daina Jesus to a Child. Rami, artima, su aiškiu balsu ir švelniu tempu. Klausykitės atidžiai. Tai kūrinys, kuris gerai tinka vėlyvam laikui. Be skubėjimo, be triukšmo, be įtampos. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje nepilnametas apiplėšė jaunuolį. Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybės, tikslina laiką ir vietą, renka liudijimus, peržiūri vaizdo stebėjimo įrašus. Jei jūs matėte įtartiną situaciją, ar galite padėti atpažinti asmenis, informacija gali būti labai svarbi tyrimui. Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų. Tarnybos tęsia stebėsina ir patruliavimą, vertina rizikas, palaiko parengti ir operatyviai reaguoja į bet kokius pokyčius pasienio ruožė. Jums tai reiškia, kad kontrolė išlieka nuosekli ir nenutrūkstama. Vilniaus rajone, sulaikant neblaivų vairuotoją, sužalota policininkė. Pranešama, kad incidentas tyriamas, vertinami visi veiksmai, aplinkybės ir galimas pasipriešinimas, o sprendimai bus priimti pagal nustatytą tvarką. Daugiau informacijos rasite portale 15 minučių.lt. Ramios nakties!